0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda o'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: Радио Маркас.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Chiqdi. Nima chiqdi?
3: Motokallar tarasa mashina chiqdi. Mashina.
2: Lataringa mashina chiqdi.
3: Mana.
2: Yes, sen lataringa shimildirg'am chiqmaydi, xo'pmi? Qayerda chiqdi?
3: Mana.
2: Qani shunaqanimini?
3: Qani?
2: Yurib yurmaydi, qolmas. Ya. Ya.
3: Rostdan ham.
2: Ya! Ya! Ma, ma.
3: Chiqdi. Nima chiqdi?
2: Bo'ldi. Ha, ko'rdik, juda yaxshi joydan chiqibdi.
3: Chiqdi.
2: Ya, shoshma, hamma yog'imni shukr qilishading-ku.
3: Mallatarimiz ham mashin chiqdi. Ana endi qizlarni mashinaga undiring.
2: Nima qilasan?
3: Ha?
2: Qizlarni mashinaga mindirib yurasan?
3: Bir marta.
2: Всё. Xotin akang to'y qilmoqchimidi?
3: To'y qilmoqchi.
2: Akangga ayt.
3: Nima deying?
2: Akangga ayt, mana men. Akang to'yni o'zim ko'taraman. Boray, salati mendan boray. Boy.
3: Dadasi. Endi to'yga ham mashinada boramiz.
2: Albatta, xotinjon. Endi piyoda yurmaysan, o'zim seni mashinada katetsiya qildirib yuraman, xotinjon. Endi bizni mashinamiz bor.
3: Qachon?
2: Ha,
3: dada.
2: Bordingmi?
3: Lotareyaga chiqqan mashin minadigan mashin emas ekan.
2: Ha,
3: soch oladigan mashina ekan.
2: Nima, qanaqa mashina ekan?
3: Не знаю.
2: Qani mashin? Qani mashin?
3: Mashinaku.
2: Bu soch oladigan mashinaku.
3: Baribir emasmi?
2: Baribir, mana shu mashinamni bugun men seni chochingda olaman.
3: Voy bo'lay.
4: Hangoma ustalari.
3: Voy bo'lay. Voy ha, nima gunsari, hangir ha?
2: Ayya.
3: Ha? Voy, sen mani cholimga ko'zingni qistingmi, ha?
2: Hey.
3: Sen mani cholimga ko'zingni qisding, ha? Qistimi?
2: Yo, qisgani yo'q.
3: Ya, qising. Menga qising ko'zingizda. Ha, hey. Sen mani cholimga ko'zingni qistingmi? Ha, nima uchun kelding sen bu yerga, ha?
2: O'zingni bosib oling.
3: Kim chaqirdi sani bu yerga o'zi, ha? Nima uchun kelding, ha?
2: Voy, nima uchun? Gapirsanglar, cholingizda operatsiya qilmoqchi edim.
3: Nima?
2: Operatsiya.
3: Hey, kerak bo'lsa cholimni yoshligida usta bu operatsiya qilib qo'ygan. Tushunarlimi?
2: Bilaman, ye, toba qildim.
3: Nimani bilasan? Voy dod, odamlar! Voy dod! Mana u mani cholimga ko'zini qisdi, eshitdingizmi, opa, ko'rdingizmi? Voy, nima uchun kelding bu yerga, a? Bir qurida berdan.
2: Voy, ketayman.
3: Bir yo'qoldi, sur! Bir yo'qol, ko'zimga ko'rinma.
2: Ey, yaxshilikni bilmaganlar, toba qildim. Ey, qo'ying, ey.
3: Ey,
2: o'zingni to'qing, toba qildim.
3: Ey,
2: yaxshilikni bilmagan.
4: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What it man?
3: Ozosh kep.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda uchirgan chakiga uchsin shuni.
1: Nima?
3: Uchir maqomim eshitirmish paytda.
1: O'zi siz musiqani M harfiga tushunasizmi Vostaka? Qarang qanaqa etvotdi.
3: Вообще g'alatsan-da ozoda. Bir qarasam opera eshitasan. Bir qarasam maqom eshitasan. Yana bir qarasam jazmi, rukla eshitasanmi? Bittasini eshitish kerak-da.
1: Menga hammasi yoqadi-da.
3: Xo'p, shularning ichidan bittasini tanlab olgin. Shunisini eshitgin keyin. Keyinchi mayqiri. Anaqa meydonim quloqqa tiqadigan nima? Ushli bilan eshitmagin bo'pdimi? Bo'lmasam, hali kechik kunga o'xshab, ya'ni 4 soat ishing deb turishim kerak.
1: Voy, siz mayli, qozonimdagi ovqatim bor-ku, o'sha esimdan chiqib ketibdi. Qozon erib, gazga yopishib qopti vostaka.
3: Voy. Masanga olib bergan yangi gazimmi? Shunaqa qolsammi?
1: Endi,
3: bor-ku, endi senga hech narsa yo'q.
1: Tavba, o'zi bormidi?

0: satrda.
1: Haqiqat do'stdan qimmat bo'lsa, unda do'st necha pul turadi?
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Hikmat izlab.
1: Ish qidirib yurgan yosh muallimaga shahar shifoxonasidagi kasal bolalar bilan shug'ullanishni taklif qilishdi. Vazifasi tengdoshlaridan ortda qolib ketmasliklari uchun darsni o'zlashtirishlariga yordam berishdan iborat edi. Ish boshlangan ilk kunida bir o'qituvchi qo'ng'iroq qildi. Shifoxonadagi o'quvchisining ismi-sharifi, kasalxona manzili va yotgan xonasini aytdi. Ona tilidan o'tilish kerak bo'lgan mavzu ot va uning turlari ekanini eslatdi. Muallima aytilgan manzilni topib keldi. Bemor yong'indan kuygan bolalar bo'limida bo'lib, bu haqda ogohlantirishmagan edi. Xonaga kirishdan oldin muallimaga maxsus kiyim-bosh berishdi va bemorga u yotgan kravatga ham yaqin kelmaslik, niqob bilan gaplashish zarurligini ta'kidlashdi. Hamma hozirliklar bitgach, muallima chuqur nafas olib xonaga kirdi. Bolakayning jarohati og'ir, qattiq og'riqdan qiynalardi. Yosh muallima noqulay vaziyatda qoldi. Nima deyishini bilmas, biroq xonadan ham chiqib keta olmasdi. Nihoyat o'zini zo'rg'a tutib, tutila-tutila gap boshladi. Men darslaringni shu yerda o'zlashtirishingga yordam berish uchun tayinlangan o'qituvchiman. Bugun sen bilan ona tilidan ot va uning turlari mavzusini boshlaymiz. Ertasiga muallima yana keldi. Yo'lakda uchragan hamshiraning kechagi bolakayga nima qildingiz degan gapini eshitib qotib qoldi. Hamshira jilmaydi. Kechirasiz, sizni qo'rqitib yubordim. Bola sog'ayib ketishidan xavotirlanayotgan edik. Lekin siz kelib ketganingizdan keyin ko'ngliga umid, tanasiga kuch kirdi. Muolajalarimiz foyda qilyapti. O'zi ham yashashga intila boshladi. Bolakay hamon muallima bilan ilk uchrashuvgacha jarohati jiddiyligini bilib, tuzalishdan umidini uzganini, kasalxonadagi birinchi saboqdan keyin hamma narsa yaxshi tomonga o'zgarganini sevinib eslaydi. O'shanda dars tugab, o'qituvchi chiqib ketganidan keyin kichkina bemorning ko'zidan quvonch yoshlari oqar, miyasida esa bir fikr aylanardi. Ha, demak, men yashar ekanman. Axir, o'ladigan bolaga sinfdoshlaridan orqada qolib ketmaslik ot va uning turlari mavzusini o'rgatish uchun muallima jo'natishmaydi-ku. Eng qiyin vaziyatlarda ham irodamiz kuchsizlik qilib, sabrimiz ham bizni tark etsa-da, hech qachon umidingizni so'ndirmang. Birgina iliq so'z, birgina arzimas ko'magimiz ham yordamga ilhaq qalblarda umid uchqunini alangalatadi.

0: geç. Orta, şu sana ovozing hiç qozmandi. Şu an gapirish emotsiyalaring yoqdi. Qani bitta bo'lsin. Teshdi.
1: Columbia Pictures namoyish etadi. Ikki qaytalab zarba filmida bosh rolda Jean-Claude Van Damme.
0: Ba. Shunda chiroyli ovozing bor edi. Shunda chiroyli kasbing bor edi. Shu kasbing tashib ketsan deb eshitdim. Nima ish qilsangiz?
2: Ha, hozir boshqa ishga o'tganman.
0: Qanaqa ish u? Shu o'zing sohangda?
2: Ha, o'zim sohamda. U ham shu ovozimdan foydalanaman u ishda.
0: Yo'q, qani bir eshitdi nima qilsa o'tdi? Nima deyapsan?
1: Ehtiyot bo'ling. Eshiklar yopiladi. Keyingi bekat Sobir Rahimov.
0: O'zingizni ko'rish kerak bo'lsa.
1: Tez orada ko'rishguncha, xayr.
0: Aha.
1: Ha?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yaqinda bittasi xuddi mana shu mutalxonaga o'xshab o'g'lini to'yini qilyapti. Haligi to'y bolaga parcha choponlardan parcha choponlar, parcha shimlar, mana buncha zaypana etik qilib kichkina etiklarni kiygizibdi. Parchadan sallani o'rab ur dedi, patidan qistirib qo'yibdi. Yaltirab yaqa yuguryapti, yaltirab baqa to'y bolada. Hamma taniydi, qo'liga olib, "Ah, xo'raz, bu xo'raz. Ustani qiynamaydi, ha? Xo'raz, qo'y bola. Uch g'ildirakli bola chaptozdan 30 ta kepti. Uni qo'yib munisini minyapti. Munisini qo'yib munisini. Endi ertaga dadasini qaytarib magazinga topshirish kerak. Buni bilan ishi ham yo'q. Munisini qo'yib munisini. Munisini qo'yib munisini. Dadasi endi g'ash kelyapti. Chishin orasidan, "Oh, xo'raz. Ha, bir kafeni minib turing. Oq qo'yinglar." Deb turibdi dadasi ham. Erkalab ketgan, hamma erkalatyapti. Man zo'r bo'lsam kerak deb dadasini oldiga kelib, "Dada, man qatdan paydo bo'lganman, iya. Xo'raz, ota-bobomizni, ota-bobosini, ota-bobosi maymundan paydo bo'lgan ekan. Yo'q, man qatdan paydo bo'lganman, iya. Sizni Samarqandni bozordan sotib olgan. Yo'q, u desa ko'nmapti, bu desa ko'nmapti. Xo'raz, to'yimizdan keyin onangiz kelamizni bitta uyga qamab qo'yishdi. Nima qilishni bilmadik o'g'lim. Taxtonda ko'rpalar turgan ekan, shularni soldik. Undan keyin ko'rpani qatini ochib, man tupurdim, ustidan onangiz tupurdi. Yopib qo'ydik. Ertaman turib ko'rpani qatini ochib qarasak, orasida siz yotibsiz-da, xo'raz. Ko'nibdi. Shuna bo'lgan ekan deb ketibdi. U ham yotish oldidan bitta ko'rpani ko'tarib, puf deb tupurib qo'yib yopib, ertaman betni ham bilmasdan ko'zni ishqalamunda ochib qarasa, bir adashib qolgan tarakan vuzilab olib ketayotgan ekan, nima dermish. Bo'p, o'ldi deb qo'yaydimu, bolamishan da dermish.
0: Hangoma ustalari.
2: Mana bu Tursunamad akamdan ilhom kelib menga ham Qo'qonlik qiziqchi Zaylobni akamlarni qiziqchilarni ustozi mana shu Qo'qon tomonidan ja qiziqchilar ko'p chiqqan. Akalarimizni bittasini gapini aytib beraman. Bir odam domda turar ekan, ko'chaga bir popiris chekib qaytib kelaman deb bitta belamor kanalni chekib qaytib kelguncha uyida bir erkak o'tirganimish. Chordana qurib o'tirib choy quyib o'zi ichib o'tirganimish. "Ye, keling, biz tashqariga chiqqanda kelibsiz-da. Keling desa, o'zingki, men uyimda o'tiribman" deb. "Nimaga sizning bo'ladi? Bu bizning uyimiz. Qoch-qoch, nima ish bilan kelding? Ishing bo'lmasa chiqib ket" debdi. "Ye, voy, nervim yomon" desa, "Meni ham nervim yomon. Xotin ham sizigidir, конечно, meniki." "Ye, voy, ikkalasi ham to'pponchasi bor ekan, bir-biriga o'tali otaman" debdi. "Men ham otaman" debdi. "Voy, otaman, men ham otaman. Qanday mumin, birdaniga ikkalamiz o'lib ketaveramizmi? Osmonga otib turib o'likka solmaymizmi" debdi. Xotin kirib kelib ustida yig'lasa, o'sha qoladi-yu, qolgan chiqib ketadi desa, "Voh, to'g'ri. Barang, barang otib o'likka solyotmasa xotini shundoq kirib, "Voy, ulay, ikkallari ham o'libdi. Kiravering qo'chqarvoy aka" debdi.
0: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: İki dugona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki dugona.
2: Nazo, aka uydami?
3: Nima qilasam akammi?
2: Kecha yangi telefon olgandim. Yaxshigina ishlayotgandi. Uyga borsam, antennasi olmadi. O'shaning uchun akangga ko'rsatmoqchi edim-da.
3: Qani, bitta ko'ray-chi. Voy, mana antenna to'liq ko'rsatyapti-ku.
2: To'g'ri, ko'chada yaxshi, uyda olmayapti-da, o'rtoq, men tushunmaysan.
3: Hozir ham bizning uyda o'tiribsan-ku.
2: Mani uyimda olmayapti-da, oborib almashtirib kelsammikan?
3: Unaqada-chi, sen yaxshisi telefonni almashtirib bozorma-bozor yurasanmi? Yaxshisi uyini almashtirib qo'ygan o'rta.
2: Voy, rostanam, qara san uyingda yaxshi ovatdi. Bo'ldi, endi sizlarnikiga ko'chib kelaman.
3: A, nima? Yo'q, o'rta, issig'idachi oborib almashtirgan. Bozorchi kechgacha ishlaydi. Shunda uyingda turganda almashtirib nima qilasan?
2: Voy, vu, namuncha, kemiyman shu uyingga, nazosh.
3: Yo'q, men senga kemagin demadim. Kep tur, faqatchi bu narsaga ish qotganimda qarashgani kelgindi, xo'pmi? Bekordan bekorga kelib ovora bo'lasanmi deyman-da.
1: 2

0: boshqa satrda.
1: Ayollarni bilgan odam erkaklarga rahmi keladi. Erkaklarni bilgan ayollarni kechirishga tayyor bo'ladi.

kecha, hijronlarga to'lib kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz. Hayolimda seni so'zlaring. Bahar chog'i so'lim kecha, hijronlarga to'lib kecha. Ko'z o'ngimda xumor ko'zlaring. Yomg'ir yog'ar yo'llar ishsiz, ketayapman yana sensiz.

erkalaydi bag'rimni o'yib. Yomg'ir yog'ar yo'llar issiz, ketayapman yana sensiz, hayolimda seni, so'zlaring

0: Tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Agar yil qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, imtihondan o'ta olmagan abituriyentdan so'rang.
5: Agar siz bir oy qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, farzandi muddatidan avval tug'ilgan onadan so'rang.
6: Agar bir haftaning qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, u holda haftalik gazeta chiqaruvchi tashkilot muharriridan so'rang.
7: Bir kun qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, qisqa umrini zavqqa to'ldirishni istab, parvoyi falak bo'lib uchayotgan kapalaklarni kuzating.
4: Agar bir daqiqa qadrini bilmoqchi bo'lsangiz, azbaroyi tanasidagi og'riq bilan to'shakka mixlangan bemordan so'rang.
5: Bir soniyaning 10dan 1 qismining qadri qanday ekanligi haqida so'roqlanayotgan bo'lsangiz, unda olimpiada poygalarida 2-chi o'rinni band etgan sportchidan so'rang.
7: Vaqt. Vaqt. Bu o'z yillar davomida olib kelgan dardlarni yana shu yillar bilan davolovchi mohir shifokordir.
8: Biz vaqtning emas, vaqt bizning ortimizdan qursin.
9: Go'zallarga bir qaraganingizda ularda na armon, na dard bor deb o'ylaysiz. Bizni hayratga solgan hol shuki, go'zallar ham ko'z yosh qilishar ekan.

0: Markaz radyosu'da
1: Hangama ustaları.
2: Karın nüfuzlu insan gabberi yaptı çayhanada. Nüfuzlu insanda gapiga nüfuzlu insanlar keladi. Endi kelgan mashinalardan bilsangiz bo'ladi, qanaqa mashinalar kelgan. Mercedes Benz choyxonani yonida har xil turadi-yu mashinalar. E'tibor berganmisizlar? Mercedes Benz, Opel, Toyota, Mazda, Lexus, Alfa Romeo, Chevrolet, Peugeot, yana men tanimaydigan har xil mashinalar bunday bo'lib tursa, orasiga o'zimizni gilos rang, chang, Zaporojets kirib qopdi-da. Kalitini o'chirsam o'chmaydi. Qiyiq eshigini ochib tushib, tup debsa eshigi yana qiyiq ochilib qopdi. Xijolat bo'lib chiqanog'im tup ursa eshigi qiyiq ochilib qolsa, tovonim tup debsa eshigi yana qiyiq ochilib qolsa, orqa tomonim tup. Eshigi qiyiq ochilib qolsa, choyxonadan bittasi chiqib, voy! Taraqlo torasanmi? Qon qovardi 2 soatdan beri taraq qilasan. Davlini ham bo'ldi. Avvala. Kim ham tegadi dirandoletinga? Och qolaversin. Kimga tavr? Yo'q qo'yaman. Kecha ham och qolgan ekan, ichiga axlat to'kib ketishdi aka.
0: Hangoma ustalari.
2: Ana kecha to'rtasi bechoralarni charchatib tashadim. Charchab qolishdi bechoralar meni quvlab yetolmasdan. Men ham quvladim, bittasini shunaqangi quvladim orqamachanga. Meni tutib oldim. Yoqam bilan qo'lidan mahkam tutib oldim uni qo'lidan. Ko'tarib otdi uni. Voy voy voy. Tushirib qo'ying aka. Balantdan qo'rqaman. Urmasangiz karate dorga tomon dedim. Urgan yo'q, chertman qo'ygan yo'q, tepdi xolos. Tepsa qarab o'tiramizmi? Biz ham kelishtirib turib voy dod dedi. Qizim. Shunaqangi tepdi ko'kragimga. Fil bo'lsa fil ag'darilib ketardi. Men ag'darilganim yo'q. Yigitlarga xos mag'rurlik bilan tura oldim. Aspaga suyanib. Bunningga qo'lamni tikib olaymi dedi. Qulog'ingga oyog'imni tikib olaymi dedi. Ichimda. Ketgandan keyin o'zimga o'zim ta'sir qiladim. Men kalta yeb qolaveraman. Orqasidan yetib olib urdim men ham bitta kichkina bolamni. Yo, bekardan bekar urmadim. Oldi, uka, kattaroq akang bormi desam, yo'q dedim. Tup ketdi. Voy, bolalarni ursam mazza qilaman-da. Bog'cha opasi chiqmagan namas urdim.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
2: Yaxshi keldingizmi Vostaki?
4: Ha, rahmat. Nima qilsan, Ozosh?
2: Pechenye pishirmoqmi?
4: Ha, Ozoda, tinchlikmi? Kecha bir bolalar deb chiqdim kechasi bilan.
2: Endi shunda gapirgandirman-de.
4: Ha, qanaqa tush ko'rdingiz?
2: Vostaki, tushimda-chi, siz menga tilla uzuk podarka qilibsiz.
4: Xo'sh, keyinchi?
2: Keyinmas sizga choy damlayman deb oshxonaga borsam, qo'limda uzugim yo'q.
4: Voy, yaxshi emas, Ozoda. Mana qara, o'z qatga qo'yding, qatni tushirib qo'yding, bor qidir-qidir.
2: Voy, voy, voy, voy. Vostaki, ha? Sizdan bitta iltimosim bor edi. Menga boshqa hech narsa kerak emas.
4: Xo'sh.
2: Rostdan boshqa so'ramayman. Iltimos, olib bering. Olib berasizmi? Rostdan olib berasizmi? Bo'lmasam pul bering. Atiga 300 ko'kidan berasiz xolos, boshqa so'ramayman. Namuncha ha, lurdiz, tezroq bering vostaki, a? Voy voy voy, uxlayapsizmi? Men shuncha gapni kimga gapirdim?
4: Nima deysan, oyimga ketaman deysanmi? Bor bor, ketur ketur.

Bir ayol dugonasini oldiga kelib, eridan shikoyat qila boshladi. Erim qachon uyga kelsa, menga baqiradi, tergaydi. Bundan qutulishni ilojisi bo'lmayapti. Dugonasi: "Bilasanmi, dugonajon, menda bir dori bor. Uni menga bir tanishim bergan edi. Qaysi ayol bu dorini iste'mol qilsa, eri tinchlanib, sokin bo'lib qoladi. Senga undan bir shisha beraman. Dorini qo'llash uslubini yodingda tut. Qachon ering kelib senga baqirishni boshlasa, sen darhol dorini og'zingga sol. Lekin yutib yuborma. Qachon ering tinchlansa, keyin yut", dedi. Ayol dorini olib uyiga ketdi. Bir haftadan keyin dugonalar yana uchrashishdi. Dorini iste'mol qilgan ayol dugonasiga: "Rahmat senga, haq ekansan. Dori erimga yaxshi ta'sir qildi. Qachon dorini og'zimga solsam, o'sha zahoti erim tinchlanib qoladi", dedi. Xursand bo'lib. Dugonasi: "Eringni tinchlantiruvchi dori bu aslida sukutdir", deb javob berdi. Sukut qilishni o'rganing, zero bu odat faqat va faqat siz u bizga foyda keltiradi.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir lo'li kampir aytgan ekan, erkak zoti o'zbek xalq cholg'u asboga o'xshaydi. 20 yoshigacha nog'orani o'zi qo'liga tushib qolsa chalaveradi, chalaveradi, dod deydida. 40 yoshgacha shirmandaga o'xshaydi. Bu o'lgiri qizishi qiyindir. Bir qizisa sovishi qiyindir. 40 dan 60 yoshgacha bo'lgir surnakka o'xshaydi. Ovozlari may, bir xush yoqadi joningga. Ana unda 60 yoshdan 80 yoshgacha xido umr bersa karnayga o'xshaydi. Na ovozi bu, na maza matrasa bu. Jasadi qursin jasadi. O't ko'rsa xurkiydi. 80 yoshdan 100 yoshgacha pidal bolam. O'sha karnayni o'rtasidan bo'lib xaltasiga osib qo'yasan, osilib yotadi, birovga ziyoni tegmaydi debdi.
0: Hangoma ustalari.
3: Shashlilar bor, shashlilar. Shashli 2000 so'm. Va olasizlarmi yo'qmi? Keringlar, shashlilar bor. Hop, yaxshi. Va shashli bor. Hop, mana shashli, shashli bo'tda. Shashli bo'tda, ke. Kering aka. Nechta aka? 2000 so'm qo'y go'shi. Sichlaymi? Aka, qo'y go'shi qo'y yo'q aka. 2000 so'm. Zo'r shashli. Umar, axlat yonidan o'tib ketgan, daromadam uncha emas. Hammasi joyda. Yaxshi.
4: Qo'y. Qo'y so'ygan, so'zi so'ygansa. O'z so'ygansiz.
3: O'zim so'yganman.
4: Sizni o'zingizni qo'yingizmi?
3: Yo'q, qo'ychi. Unda qarasam, siz olib ketayotgan ekanda qo'ydi.
4: Aha.
3: Chiptasini olib oldim.
4: Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. 2000
3: ha? 2000, 2000 ha.
4: Ha, gap yo'q, gap yo'q.
3: Qo'ychi qarasam, mo'ltillab ketyapti, yig'lab. Oldimdan so'yvardim.
4: Ha, taniysan, mana qo'ylarning ichida yo'qmi o'sh qo'y?
3: Ochoshmi birinchi? Mana mamni qo'yib, mana mashq qo'y. Mana mashq. Mashq. Mana shomollagan qo'y mana. Barani grip. Mashq, mashq qo'y.
4: Ha, yaxshi, yaxshi, yaxshi. Olam, olam. Gap yo'q, olaman, olaman.
3: Nechta qo'y, nechta qo'y aka?
4: Olaman, o'zimni bir tanishtirib qo'ysam, ijozat bersangiz. Man rayon jinoyat qidiruv bo'lim boshlig'idanman. Nadi mahallada qo'y yo'qolgan. Kimidir qo'y yo'qolgan. 3 kundan beri qidirib yuribmiz. Topaman nafas.
3: Aka, ofis nimada? Ofis nimada?
4: Baqirma.
3: Baqirma aka. Iltimos.
4: Yig'ishtir. Sen qana. Qo'lingni orqaga yaqin. Qalar.
3: Baqirma aka. İltimos 8'te çeşli. 8'te.
4: Yok.
3: 8'te.
4: Yok.
3: 4'te göç, 4'te çıkan aga.
4: Biz 5 kişimiz.
3: 10'te. 5 kişisi yılan.
0: Hangi ama ustaları.

0: Nazor,
1: asiz o'di.
0: Nazor, esingdami o'tgan yili cho'milishga borganimizda sen cho'kib ketib yotganingda bitta bola seni qutqarib olgan
1: ekan. Ha, esimda, o'shanda yaxshi ham qutqarib olgan ekan.
0: Bekor qutqarib olgan ekan deysani.
1: Nima, sen hali meni o'lib ketishimni xohlaganmiding?
0: Yo'q, shunchaki hozir menga umuman yoqmay ketyapsan.
1: Voy, men senga nima qildim?
0: Bo'pti Nazor, boshqa mavzuda gaplashinglar o'rtoq.
1: Masalan, qanaqa mavzuda?
0: Masalan, kecha Sochiga keldimmi?
1: Ha, kelishdi. Hattoki uchrashuvga chiqib kelishga ham ulgurdim.
0: Qale, yoqdimi o'rtoq?
1: Nima desa bo'ladi? Yoqdi-yu, faqat uyam menga o'xshagan qora ekan-da.
0: Nima qildi?
1: Ising joyda masal, o'zi shundoq ham kechki payt ko'chada yursam, hamma meni turtib-surtib yuradi. Agar erga tegsam, erim bilan ko'chaga chiqadigan bo'lsam, battar turtib ketishmasin?
0: Bemalol unga erga tegaver, Nazor. Men sizlarni o'rtangizda yuraman.
1: Nima? Sani ikkita qorani o'rtasida qora botir o'rniga oq botir bo'lib yurmoqchimisan?
0: A nima, u bu kim kelayotgan bo'lsa, ikkita tarafimda odam bor deb aytib turaman-da, Nazor.
1: Nima? 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Inson tabiatning eng oliy mahsulidir. Biroq tabiat yaratgan mo'jizalardan bahra olmoqlik uchun inson sog'lom, baquvvat hamda zukko bo'lmog'i zarur.
2: Bolajonlarning shodon kulgulari, tillardan chiqayotgan shirin so'zlari, ularning beg'ubor boqib turgan ko'zlari, kelajakka umid bilan qarashlari barchamizni quvontiradi. Aynan ham jismonan, ham ma'nan sog'lom bolajongina kattalarga chinakam kuch, yashash uchun esa ishonch bag'ishlay oladi. Ana shunday sog'lom farzandlari ko'p yurtning esa kelajagi ham porloqdir.

0: Merkez Radyosu'da. Kuldurgich.
1: Katta kelin sartaroshxonaga borib, o'ziga alam balo soch turmagini qildirib keldi.
2: Oy, o'sinjon, qare, meni soch turmayim sizga yoqyaptimi?
3: Voy, juda zo'r-ku. Qoyili.
2: Voy, rostdanmi?
3: Ajoyib chiqibdi.
2: Lekin bir xilligi nimagadir yoqmayapti meni soch turmaga.
3: Hammani gapiga quloq solavermang. O'zingizga yoqsa bo'ldi-da olsin.
2: O'zimga yo'q yoqyapti. Lekin ko'pchilik nimagadir bu prichoskasiga yarashmabdi, deyishyapti. Rosa yarashmabdimi? To'g'risini ayting, o'sinjon.
3: Endi bilasizmi, nima desam ekan, soch turmagichi sizga yarashgan. Faqat rostini aytsam, siz mana shu soch turmagiga ozgina yarashmayapsiz-da, xafa bo'lmang.

0: Keling, erkakcha bo'lsin bola. Bo'ldi, gap so'zi yo'q. Bankani berib sutga chiqib kelaman deb ketaveradi sho'ring quldir bozorga. Eri xotin bozori o'char. Yangi yilga harakat qilib yurishibdi. Yur, bo'l, tezroq bo'l, has, dadasi bunda olaylik. Qarasa ko'chada bittasi kayf bo'lib yotgan ekan, eri.
1: Odamlar bayramni boshlab yuboribdi, biz hali ham bozorda yuribmiz.
0: Siz uyga borib turing bo'lmasa, bayramni boshlab turing, men hozir boraman. Uyga qo'yib yuborganlar yo'q, er. Yo'q. Yangi yil kirib kelgandan keyin kirib kelibdi eshik taqillatib, turibdi eshik tagida. Xotin eshikni ochib, o'lik. Keling. Hammamdan kelyapsizmi? Avliyo bo'lib ket xotin. Oyog'idan bilding, saunaga borganimmi? Kiyimiz qani?
2: Sangoma ustalari.
0: Mas aptekaga kirib kelibdi. Aptekachiga bo'lkalon bormi? Bu aptekachi haksizlik kalla bormi? Aptekada bo'lkalon nima qiladi? Farosat bormi sizda? Apteka bo'lsa aptekada dori bo'ladi. Ko'zi ko'rib chiqib ketibdi. Ertasi kuni yana kelgan aptekachi, keling aka, keling, xizmat. Bo'lkalon bormi? Bo'lkalon. Aka, sizda kalla bormi? Apteka bor. Aptekada bosh og'rig' dori bo'ladi, qorin og'rig' dori bo'ladi, ko'z og'rig' dori bo'ladi. Ikkinchi ko'zi ko'rib chiqib ketibdi. Ertasi kuni yana kelgan aptekachi, sho'ring qurg'ur, ikkita ko'zi ko'k. Ikki kunni ichida duh singan tayyor turibdi. Assalomu alaykum, bratan. Mana bo'lkanon. Mana baton. Mana opinon. Mana bulochka, mana teshkulcha. Bratan, biz kajol emasmiz, o'zimiz muomala qilaveramiz, bratan. Desa masam balandan kelib, gapim, man bo'lkanonni mana bu ro'parada gaz sotadigan kioskada oldim. Sen oldingi kalbasaga keldim, kalbasa bormi bratishka?
2: Hangoma ustalari.

0: hikmat izlab.
1: Bir tanishimizning hikoya qilishlaricha, bir kishidan 2000 riyol miqdorda qarz oldim. Ishim bitib qaytarish vaqti keldi. Va u inson haqqini talab qilib keldi. Men u kishidan qarz olganimni inkor qildim. Chunki menga qarz berganligi to'g'risida hech qanday hujjat yo'q edi va meni bu qilmishim evaziga nima kutib turganligini bilmas edim. Boshlanishida 500,000 riyol ziyon qildim va shu kundan boshlab ziyonim davom etaverdi. Darhaqiqat, ayolim menga qarzimni qaytarib berishim kerakligini va menga kelayotgan bu balolar shu qilmishim natijasi ekanligi haqida nasihat qildi. Menga afsuslar bo'lsinki, men unga quloq solmadim va o'z manmanligimda davom etdim. Hatto avtohalokat sabab eng aziz bo'lgan 3 farzandimdan ajraldim. Shu voqeadan so'ng qarzimni qaytarib berishga qaror qildim va u insondan kechirim so'radim. Shuni hech qachon unutmangki, birovni haqqi hech qachon boshqa birovga buyurmaydi. Doimo halol mehnat qilaylik. Omon bo'ling azizlar.

0: markaz radiosida
1: hangoma ustalari. Mana qirdan gapirdik, sirdan gapirdik. Yana qaysi harfdan bo'lsin? T. Demak, so'zimizning bosh harfi T bilan ketadi. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talanti traktorchi taniyman. Teatrni tugatgan. Teatrni tugatganu teatrdan tursin tanga topmaganmi tushunmadim. Tirikchilik traktordan. Tolib tog'an traktorda to'xtaydi turib tarilayapti-yu, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushmasa traktordan tushib takiga termilsa, tunnovchida teshikchadan tomayapti. Tolib tog'a teshikchani topib temirchani tiqsa, tomish to'xtadi. Tolib tog'a turib traktorda tarillatdi. Traktor tortmaydi-da. Traktor tak turdi. Takta turibdi. Tog'da tepasidan to'rtta tosh tak traktor tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turmaganda tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a turib traktorni tomini toshdan tozalab tushib, terishgan tayda tamaki tortib turib, tepaga termilsa, tursin tanishin tirranchasi to'lqincha traktorni tomiga tashlashyapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib to'lqinchani tutib, tepkilab, turtib, tomog'ining tagida tirsagini tirab turtib, to'lqincha takdan tolib tog'an tasmasidan tortib, toshkasiga tepdi-yu, tolib tog'an tomir tortdi. Telib, tolib tog'an tepasam taqmoq.
0: Hangoma ustalari.
1: Biz hali aytgandik, harflar so'z o'yinida bitta harfdan bosh harfi bitta harfdan tuzilgan bir hikoya qilardik. Mana bir shunday bir Q harfida aytganmiz oldin. Yana qaysi harfda bo'lsin? S bo'l, silov uchun S. So'zimizda bosh harfi faqat bitta harf S bilan boshlanadi. Bo'lmasa boshladik. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq sotdi. Sababi sabzi svijma so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani sabzini soqqasini savdogar singlisi sanobar sumga qo'yib surib yuborgan. Soliqchi soliq solgan. Savdogar soqqasiz. Savdogar sekin sezdirmasdan surib yubormoqchi edi, soliqchi sezib savdogarni savordi-yu. Savdogar siqilib stoldagi sabzini savdogarga suqdi-yu, sira surib yubordi. Soliqchi sekin sabzini sug'urib sumkaga solib savdogarni surishtirsa, savdogar sirasi samolyotni surib yuborgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda, savdogar soliqchiga sabzini suqarmidi? Suqmasdi-yu. Savdogarni so'ligan sabzi sotganini sotqilar sotishgan, sotishmaganda soliqchi savdogarga soliq solmasdi. Sizlar sotmanglar, sotilmanglar. Stipendiyasi studentlar.
0: Hangoma ustalari.

0: videosu de.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoa.
3: Asıl Zode.
1: İki Gorla.
4: O'rta bilasanmi, shu uchun meni Parijga borish eng katta orzuyim.
2: Forish yedingsanmi, Nazon?
4: Qanaqa forish, ahmoq? Parijga devonman. Parij.
2: Ha, shunaqa demaysanmi?
4: Bilasanmi, asal, kecha men yigitimga meni Parijga borish orzuyim. Keyin o'lsam ham mayli desam, u tomi ketgan ahmoq menga qarab turib, mayli, seni orzuyingni amalga oshiraman. Parijga oboraman. Faqat Parijdan kelgandan keyin bergan va'dangni ustida turasanmi deydi.
2: Qanaqa va'da?
4: Mana shunga hayron bo'lib, sizga qachon qanaqa va'da bergandim desam, nima bir pasda esingdan chiqdimi? Parijga borganimdan keyin o'lsam ham mayli deding-ku deydi.
2: Dugonajon, senga maslahatimchi, u jinniro yigitingni o'qitvorga unutdi. Uchini tompomi ketib qolgan.
4: Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Nimaga ekan, shu bilmaysanmi?
2: Bilaman. Uchi meni ko'rib tompomi ketib qolgan. Sani o'lishingni o'shaning uchun xohlayotdi-da.
1: Ikki dugona.
5: Aksoxon, avtobusni ham oxirisi o'tib ketibdi-yu. Endi taksida keta qolamiz-da.
6: Maslahatingizga zor emasmi?
5: Voy bu, manday bola sizga taksida ketinglar desa, siz yo'q dedingiz.
6: Xo'sh, nima qilay bo'lmasa?
5: Hech narsa. Uncha-munchiga ilinmaydigan ko'rinadi-ku.
6: Ishqilib ketib qolmasin-da.
5: Lekin

0: Tağam üstünge bu narsa to'q bo'lmasinlar.
1: Ustingizdan mag'za vag'darmasam bo'ldimi?
2: Kimga sakrab o'tganingni bilasanmi o'zi? Qanotingni qayirib qo'ymay yana. Bu kim ozlanasan? Nima kerilib olsan? Yonama osmondagi oymisan-a? Seni sotib olishga qurbim yetadi, tushundingmi?
1: Otangiz puligami?
2: Nima?

0: Yigit tugul nima deyapti?
1: Meni uchrashuvga taklif qildi.
0: Rostdan, borasanmi?
1: Bugun juda g'alati kun bo'ldi, Sardor aka. Siz yutvagan telefoningiz sindi. Meni ko'rdim.
2: Nega ko'zlaring munchoq?
1: Dunyoda mehribon onam bo'lishini xohlayman.

0: siz baxtlimisiz?
1: Yo'q. Qachonki seni ko'zlaring quvonchga to'lsa, men o'shanda o'zimni baxtli his qilaman.
0: Ko'z qachon quvonadi?
1: Sevgan odamini ko'rganda. Sevgan odamini ko'rganda.
0: Ah!
2: Tinglay, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
3: Erkaklar hamma ayollar ham har xil deb o'ylashadi. Bu ularning xatosi.
4: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: yerde sevgi.
1: Tinglaymiz.
2: Tinglaymiz.
3: O'ylaymiz.
4: O'ylaymiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Mushohada qilamiz.
3: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
4: Ijtimoiy din darmon.
5: Ijtimoiy.
6: Alo, oyijon, assalomu alaykum.
5: Va alaykum assalom.
6: Farzandli bo'ldim oyijon, nabira muborak bo'lsin.
5: Voy! Rostammi? Muborak bo'lsin bolam. Ikki jon omonmi o'zi?
6: Ikki emas, uch jon deng onajon. Hasan, Zuhra, nabirali bo'ldingiz. Keliningiz ham salomat, nabiralaringiz ham sog'lom.
5: Voy, qanday yaxshi. Sog'lom farzandlar muborak bo'lsin o'g'lim.
7: Sog'lom bola baxtli kelajak garovi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men nima demoqchiman? Qo'shiqni hammamiz sevamiz. Lekin xorazmchalik qo'shiqni hurmat qiladigan xalqni ko'rmadim. Bitta tor, bitta doira, bitta akkordion. Hali ham tirik aytadi. O'zini ovozda aytadi. A bizda fonogrammani 1000 marta gapirdik, iloji bo'lmayapti. Battar bo'lib ketyapti. Lekin bular hech qachon sintezatorga o'tib ketib, mikrofonni olib sakrab aytmayapti. O'z qo'shiqlarini, toshkasini, virgulini choyga qo'yib qo'yapti-da. Mana ba'zan qo'shiqchilarni eshitsangiz, so'zini noto'g'ri aytadi. Yoki bo'lmasa muzikaga ovoz tushmagan, yoki muzikaga she'r tushmagan, ikkalasi tushsa buni ovozi tushmay qolgan bo'ladi. Men o'shunda bir maqolga o'xshagan bir narsa o'ylab topdim o'zimcha. Ba'zan og'ir qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni yengil his qilaman. Og'ir qo'shiqlarni, klassik qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni yengil his qilaman. Ba'zan yengil qo'shiqlarni eshitsam, o'zimni og'ir his qilaman. Qarang, haqiqatan ham bir joyga kelsa, katta konsert bo'layapti ekan, bir xofiz chiqib qo'shiq kuylab qopdi-yu. Qo'shig'i tugashi bilan qarsoq qars yana aytasan mana shu qo'shig'ini debdi. Yana shu qo'shiqni aytibdi. Qarsoq qars gubir qazir mana shu qo'shig'ini yana qaytarasan. Yana qaytar. 3 4 5 marta qaytarib aytdi. Yana aytasan desa, akalar, hurmatli tomoshabinlar, men otalar to'g'risida, onalar to'g'risida qo'shiq qilib kelganman. Sevishganlar haqida qo'shiqlarim bordi. Yo'q, mana shu qo'shiqni yana qaytarasan. Shu qo'shiqni aytaveribdi, aytaveribdi, qaytaraveribdi, aytaveribdi. 10 marta aytgandan keyin to'xtatsa, yana aytasan mana shu qo'shiqni debdi. Desa, bo'ldi deydi, hisob bormisizlar debdi. 10 marta aytdim. Xo'p, yana necha marta aytsam xursand bo'lasizlar mendan desa, to mana shu qo'shiqni so'zini to'g'ri aytguncha aytaverasan qaytarib turib.
3: Hangoma ustalari.
2: Beri xotin bozor aylanib yurgan ekan, bir eshik mingan odam o'tib qolsa, posh posh o'tib qolsa, haligini eshigini ko'rib qolib, er xotinga hazil qilib, xotin debdi, hazil yugurmay qolibdi. Erim birini sobish kerak, yugurib kelib, hazil tishlimi, nima ko'rib qoldiz? Qarindoshini ko'rib qoldim. Qarasa, anasi eshikni ko'rsatdi. Ko'rdingmi, tanidingmi qarindoshini? Desa, ayol nima dermish? Ha, mana shu eshak erim tomonidan qarindosh bo'ladirmish. Ayollar gap ko'rsatdi, ayollar keyingi paytda o'qimishli bo'lib ketyapti. Er nima demish, xotin chap tomonga qarab yotsam yuragim og'riydi, o'ng tomonga buralib yotsam jigarim og'riyapti, pastga qarab yotsam nafasim qaytib qolyapti, tepaga qarab yotsam televizor ko'rolmayapman demish. Desa, ayol o'ylab o'ylab, o'tirib oling dedasi, hammasidan qutulasiz demish. Ro'parasida televizor ko'rib o'tiravermishsizmi, mendan shuni ham so'rab o'tirasizmi demish. Haqiqatdan ham ayollarimiz aqida hamma gapga javob topadi. Er ichib kelgan xotinlar ichkalarni yomon ko'radi. Yotishdan oldin er vaysab qopdi, yaxshi yotib turing, yaxshi yotib turing, oltita bolaning onasi desa, ayol nima dermish, siz ham yaxshi yotib turing, ikkita bolaning otasi dermish.
3: Hangoma ustalari.

0: Anoni anglang. Qisqa satrda.
1: Xabo, kiyishga narsam yo'q, degan birinchi ayol edi va shuning bilan bu borada toza haqiqatni aytgan yagona ayol ham.

0: Hikmat izlab.
1: Bir do'stimizning hikoya qilishicha, 16 yoshda edim. Tongda dadam bizdan 30 chaqirim uzoqlikdagi qishloqqa o'rtog'inikiga olib borib qo'yishimni so'radi. Mashina haydashni endi o'rganganim uchun fursatni boy bermay, bajonidil rozi bo'ldim. Dadamni manzilga tashlab qaytayotganimda, mashinani ta'mirlatib, 2 soatdan keyin kel, deb tayinladilar. Ulovni tanish ustiga qoldirdim. Vaqtni qanday o'tkazishni bilmay va nihoyat kinoxonaga yo'l oldim. Qiziqib ketib, ketma-ket kino ko'raveribman. Tashqariga chiqqanimda, dadam aytgan vaqtdan 2 soat o'tib ketgan edi. Kechikkanim uchun dadamning jahli chiqishi aniq. Qaytib mashinani ham haydashga bermasliklari ham mumkin. Bordim, kech qolganim uchun uzr so'rab, ustaxonada ta'mir ishi cho'zilib ketganini aytdim. Dadamning o'sha ondagi nigohini aslo unuta olmayman. Menga qo'rqma, yolg'on gapiryapsana. Kuta-kuta oxir ustaxonaga telefon qildim. Usta mashina allaqachon tayyor bo'lganini, biroq sen kelmaganingni aytdi. Uyalib ketdim. Noiloj to'g'risini gapirdim. Sendan emas, o'zimdan xafaman, dedi dadam biroz jimlikdan keyin. Agar shuncha yildan beri menga yolg'on gapirayotgan ekansan, demak, yaxshi ota bo'la olmabman. Dadasini aldashga qodir bola ulg'aytiribman. Uyga piyoda ketaman. Yo'l bo'yi qayerda xato qilganimni o'ylab boraman. Shunday deya dadam chang yo'ldan boshini egib keta boshladi. Men esa yonginasida mashinani sekin haydab, yalinib kechirim so'rab borardim. Biroq dadam eshitmayotgandek ketaverardi. 30 chaqirimni shu ahvolda bosib o'tdik. Dadamning ham jismonan, ham ruhan qiynalishiga guvoh va bu holatga sababchi bo'lganim hayotimdagi eng iztirobli onlar edi. Umrimdagi eng katta dars shu bo'ldi. O'shandan buyon biror marta ham yolg'on gapirmadim. Hikoyadan xulosa shuki, bizlarga borini baxshida qilgan otalarimizga yolg'on gapirishdan saqlanaylik. Ularning o'gitlariga amal qilib, duolarini olish uchun hozir va nozir bo'laylik.

0: sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: Alo.
2: Alo.

0: aytadda ishlab chiqsa kerak.
1: Ha, misol uchun chinor ostidagi banda.
0: Nima u?
1: Chinor ostidagi duet.
0: To'g'ri, to'g'ri. Bandam sinovlari.
1: Muhabbat sinovlari.
0: Topdingiz.
1: Mahallada dudu bandam.
0: Mahallada dudu gap. Bandam uchun million.
1: Baxt uchun million.
0: Aha, topdingiz, topdingiz.
1: Oltin bandam.
0: Oltin bandam, oltin bandam, oltin devor.
1: To'g'ri.
0: Bandaminator.
1: Sevginator.
0: To'g'ri.
1: Vodillik bandam.
0: Vodillik kelin. Topdimi?
1: To'g'ri, to'g'ri.
0: Bandamchi.
1: Bovachi.
0: Topdingiz, topdingiz.
1: Bandamchi.
0: Siychi.
1: To'g'ri.
0: Topdim, topdim. Kelgindi bandam.
1: Kelgindi kelin.
0: Topdingiz, topdingiz.
1: Bandamning ishi.
0: Bandamning ishi. Masalan ishi.
1: To'g'ri.
0: Kelgindi bandam.
1: Kelgindi kuyov.
0: To'g'ri. Topdingiz, topdingiz.
1: Shu bandam.
0: Shum bola.
1: To'g'rimi? To'g'ri.
0: Nahotki bandam.
1: Nahotki sen.
0: Topdingiz.
1: O'tgan bandam.
0: O'tgan kunlar.
1: To'g'ri.
0: Osmondagi bandamlar.
1: Osmondagi bolalar.
0: Topdingiz.
1: Mehrobdan bandam.
0: Mehrobdan chayon.
1: To'g'ri.
0: Bandamga shukr.
1: Yaratganga shukr.
0: Topdingiz.
1: Vandamingman.
0: Vandamingman. Maftuningman.
1: To'g'ri.
0: Vandam bazuhra.
1: Fotima bazuhra.
0: Topdingiz.
1: Vandamlar qo'zg'oloni.
0: Kelinlar qo'zg'oloni.
1: To'g'ri.
0: Begona bandam.
1: Begona bahor.
0: Topdingiz.
1: Sen vandam emassan.
0: Sen yetim emassan.
1: To'g'ri.
0: Vandam fazosi.
1: Sevgi fazosi.
0: Topdingiz.
1: Tangalik vandamlar.
0: Tangalik vandamlar. Tangalik vandamlar. Tangalik bolalar.
1: To'g'ri.
0: Kichkina bandam.
1: Kichkina tabib.
0: Topdingiz, topdingiz.
1: Vandam, vandam.
0: Nima u?
1: Yor, yor.
0: Qoyim. Juda bir ajoyib
1: bo'lardi. Kesa zapish bo'lardi.
0: Ha, Bruce Lee kesa nima bo'larkan?
1: Bruce Lee kesa?
0: Ha.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'zi qanaqa qizga uylanish kerak? Bitta savol. Qanaqa masalan tikuvchiga uylanish kerak? Hamma narsani tikib biladi. Zo'rda, lekin degan tomoni bor. Bor, mabodo urushib qolsang. Bormi? Sirasi. Sekin bichib, chat-chat qilib bichib tikib olish mumkin. Kechqurun uxlayotganda ko'zingni tikiblasin, nima qilasan? Undan ko'ra o'zi yaxshisi doktorga uylanish kerak. Spirt ko'p bo'ladi, o'zi ham davolaydi. Bolangga qo'shibsan ham, o'zi erkak kishini sog'a bo'lmaydi-ku. Doktorga uylanish kerak. Nechi mazza qilib yurasan? Vabshe, agar lekin vabshe urushma. Urushib qolsang bormi? Bo'ldi. Bitta dimitrol, 3 kun uxlaysan, undan keyin bitta dori. Ana undan keyin meditsina bu kasalga ojiz deganingda shiq yo'qsan, tamomsan. Undan ko'ra. Mani fikrimcha yaxshisi o'qituvchiga uylanish kerak. Tarbiyalaydi. Bolangni tarbiyalaydi. Bolangga qo'shib o'zingni ham tarbiyalaydi. Dars beradi. Zo'rda. Agar uyga vazifani bir kun qilmasang bilasan-ku, kechqurun agar uyga vazifani qilmasang bormi, u kaskasini tiqib oladi, yo'q. Endi shu qanaqa kasbda bo'lmasin, ayol kishi farishta, ona, ayollarimiz boriga shukr.
1: Hangoma ustalari.
2: Og'zaki savol javob. Hozir tez savol javoblari bor. Bir yigit imtihonga topshirsa, haliga shunday kirib kelsa, senga xo'sh savol. Birinchi savol. Ham gubernator, ham kinoaktyor. Kim desa, Arnold Schwarzenegger deb. To'g'ri? Birinchi savol to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi savol. Rossiyada mo'jizalar maydonchasi ko'rsatuvga boradigan odamning ismi kim? Vidushin desa, Yakubovich deb to'g'ri. Gap bo'lishi mumkin emas. To'ppa to'g'ri aytdim kam. Yana bitta senga savol. Shu yil O'zbekiston paxta necha % topshirdi desa, 100%. Juda ham to'g'ri. Oxirgi savol. Nima uchun qishda ko'chada mashina yurmaydi? Ko'cha galalyoti domla, senga gap bo'lishi mumkin emas. Alo, 5 deb chiqarib yubordi. Ko'chaga chiqsa, umuman tayyorlamagan og'aynisi. Og'ayni to'g'ri tushun. Vaqti tayyorlamaganman. Umuman tayyorgarlik yo'q. Nima savol beryapti o'zi? Nima deyish kerak? Desa, menga qara. Cho'z o'tirmayman desang, javoblarni aytaman. Birinchisiga Arnold Schwarzenegger deysan. Ikkinchisiga Yakubovich, uchinchisiga 100%, to'rtinchisiga ko'cha galalyot. Mana shu savolni beradi o'zi. Desa, bo'lam gap yo'q deb shunday kiribdi-yu. Domla ham, "Keling ukam, yaxshimisan? Qalaysan?" "Oting nima edi?" desa haliga ham. "Arnold Schwarzenegger" dedi. "Dadangni oti nima?" desa, "Yakubovich" dedi. "Jinnimisan san? 100%" dedi. "Chiq ko'chaga, yo'qolsa ko'cha galalyot-ku, Domla."
1: Hangoma ustalari.

0: podcast radyosunda.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha. Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanlar.
3: Uf, o'ziyamchi shu ukamam jaq qaysar bola bo'lganda.
2: Ha, yana nima bo'ldi, Nazo?
3: Oyimdan ko'chaga chiqib o'ynasam maylimi deb so'ragan ekan, oyim ruxsat bermayaptilar. O'shanga ertalabdan beri chakiga ochilyapti.
2: Nima qildi? Chiqib o'ynayursan, yosh bola-ku.
3: Nimasi yosh bola, ko'p qotdi bo'lib qolgan. Kecha oyimga oyi ko'chaga chiqib baho bilan ozgina o'ynasam maylimi degan ekan, oyim yo'q, bo'lmaydi, chunki Bahodir yomon bola debdilar.
2: Nima, keyin uka indamabdimi? Mashu kenin?
3: Qatta indamaydi, yaxshigina gapirdi. Bo'pti oyijon, chiqa qoli, faqat u bilan o'ynamayman. Shunchaki boraman, urushib, mazza qilib do'poslab kelaman deydi.
2: Nazo, uken juda ham urushqoqdek o'rta. Xuddi o'zingga o'xshaydi.
3: Nima deganda unaqa deyapsan?
2: Axir, san juda ham janjalkash qizsan-ku.
3: Voy o'rta, burda qilgan qaraga anita chiroyli bola kelyapti. Mana ushalaga maqtagin.
2: Nazo, o'rta, juda ham aqllisan-de. Hamma ovqatlarni pishirishni
3: bilasan.
2: Hamma ishlarni eplaysan. O'rgildim, hozir o'lib qolaman.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Har kuni o'rtacha 10-15 dona tamaki chekayotgan insonlarning aksariyati 50 yoshdan so'ng saraton kasalligiga chalinmoqda. Olimlarning aytishicha, sil kasalligiga duchor bo'lganlarning 90% chekuvchilardir. Tamaki tarkibida 20 dan ortiq zaharli moddalar mavjud bo'lib, ular ichida eng zaharlisi nikotindir. Tamakining nikotin tutuni avval o'pkaga, keyin esa qonga so'rilib, yurak-qon tomir sistemasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tamaki tarkibidagi nikotinning 1 grammi odamzotni o'ldiradi. Azizlar, siz avvalo yaqinlaringiz uchun keraksiz. Farzandlaringizning mehriboni, ota-onangiz hayotining mazmuni, turmush o'rtog'ingizning suyanchig'isiz. Va shunday ekan, sizni sevadigan insonlar uchun o'zingizni ehtiyot qiling.

0: Markaz radiosida
1: Kuldirgich.
2: Yangi tushgan kelin ovsinidan maslahat so'radi.
3: Ovsinjon, sizdan 1-2 maslahat so'rasam bo'ladimi?
4: Voy, albatta so'rang. Oy, siz bu uyda yangisiz. Bilmaganlaringizni so'rang. O'rgataman ovsin.
3: Aytingchi, oshni shirin chiqishi uchun, turmush o'rtog'imga osh rossa shirin tuyulishi uchun nimalar qilishim kerak?
4: Hech narsa qilmang. Qanaqa pishirsangiz ham oshi o'zi shirin chiqaveradi.
3: Voy, qanaqasiga?
4: Shunaqasiga. Sizga eng yaxshi maslahat beraymi? Eringizchi, rosa qornlarini ochiring. Keyin xohlagan ovqatingizni beravering. Hammasi shirin bo'laveradi, o'zi.

0: Радио Маркетс.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

o'zi bir san'atdir asli. Asli san'atkor o'zbegim sen emasmi? O'zbegim mening o'zligim o'zgacha. O'z xalqim sening o'zliging o'zgacha. Beshik uzra zap mayli allasi bor, to'ylarida sho'x qo'shiq yallasi bor, kerak bo'lsa uy to'la bolasi bor. O'zbegim sening o'zliging o'zgacha. Xalqim sen...

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Vodiylik opalar, Namangan, Farg'ona, Andijon kelishibdi. Qachon qarasa qora suvga boraveramizmi tijorat qilgan? Ha, hey debdi. Desa, ha debdi. Qayqa boramiz bo'lsa Toshkentga boraylik. Ha, Toshkentda ham tijorat qilsa bo'ladi desa, ular bizni zarijat qiladi. Vodiyligimiz bilib qolsa tamom, 100 so'mlik narsani 1000 so'mga o'tkazadi. Ay siz yapti yapti demasdan vatti vatti desiz bilmaydi u vodiydan kelganingizni. Siz ham ey namanganlik xotin. Vatti vatti deng-chi desa, vetti vetti. Vetti vetti emas, vatti vatti deng desa. Vatti vatti dedim nima demadin nima? Xullas kelishgan, vatti vatti deyishmoqchi bo'lishganda tijorat qilgani vodiydan kelishgan, Toshkentga tijorat ipodromlarga bariga borib materiallarni ko'rishib, "Men bu materialligingiz nech puldan bo'yapti? Nech puldan bo'yapti materialligingiz?" desa,
3: "Opalar, vodiydan keldinglarmi?"
2: Qatlab qolishdi. Boshqa magazinga borib, atirli upalaylarni ko'rib, "Atirligingiz nech puldan bo'yapti?" pish pish pish desa,
3: "Anjonlimisizlar? Vodiydanmisizlar?"
2: Oy, boshqa magazinga borishibdi. "Men bu tufligi, sapoligingiz nech puldan bo'yapti?" desa,
3: "Vodiydan keldinglarmi?"
2: Qattan bilib qolyapsizlar, vey!
3: Hammanglar tovus jimpir kiyyapsizlar.
1: Hangoma ustalari.
2: Sahar turgan odamga Alloh taoloh beradi degan gapni eshitganmisizlar? Ha? Bittasi eshitmagan ekan. Birinchi marta men sahar tursam beraman menga ham Xudoim, ha? Sahar menga sahar turayotganda o'sha kuni sahar turibdi, shunaqangi sahar turibdi, sahar! Danam saharroq. Hali hatto ham nonushta qilmagan. Ko'chaga chiqsa, ko'chada baqlashka yelim idishda suv turgan emish. Yozib qo'yibdi, xosiyatlik suv yerga to'kingda. U nimasi xosiyat? Yerga to'kishni boshlabdi. Chuldir, chuldir, chuldir, chuldir, chuldir. To'ksa, suv to'kilgan joydan giyoh o'na boshlaydi. Nimasi xosiyatlik? A giyohdaqa giyohda desa, bargin o'rniga dollar chiqararmiz. Rahmat senga Xudojon. Ana endi boy bo'ldim. Endi uylar quraman. Qizlarimni chiqaraman. Chuldir, chuldir, chuldir. Qo'ysa suv to'kilgan joyda giyoh o'narmiş. Yo'q, bargini o'rniga, yaproqlarini o'rniga dollar chiqararmiş. Chuldir, chuldir qo'ysa, yana suv to'kilgan joyda giyohlar o'sib, bargini o'rniga dollar chiqararmiş. Chuldir, chuldir u yoqqa, chuldir, chuldir bu yoqqa qo'yasa, xotini o'yg'atyapti. Turing dadasi ko'rpani rasvo qilyapti. O'ling.
1: Hangoma ustalari.

0: Hikmat izlab.
1: Uzoq vaqt xastalanib yotgan kishiga shifokorlar endi sog'ayib ketishi imkonsiz ekani haqida aytishdi. Shunda u kishi batamom umidsizlanib, o'limini kuta boshladi. Bu holni ko'rgan do'stlari tog'u toshlarda yashovchi donig'i ketgan tabib huzuriga borib, umidsizlanib, xasta yotgan do'stini davolashni iltimos qildilar. Tabib bu iltimosni yerda qoldirmay, bemor oldiga kelib, uni ko'rgach, "Sen albatta sog'ayib ketasan. Men seni davolayman. Faqat buning uchun o'zing ham harakat qilishing kerak. Sen muolajalaringni to'xtatma. Men senga tog'dan bir giyoh keltiraman. O'sha giyoh senga yordam beradi. Bu giyoh yordamida shu xastalikka chalingan ko'p bemorlar sog'ayib ketgan" dedi. Bemor tabibni aytganlariga quloq tutib, davolanishda davom etdi. Bir haftadan so'ng tabib o'sha giyoh damlamasini bemorga keltirib berdi. Oradan vaqtlar o'tib, bemor sog'ayib ketdi. Shunda bu holni ko'rgan shifokorlar tabib huzuriga borib, "Sen sog'ayishi mushkul bo'lgan bemorni davolabsan. Bizga aytchi, unga qanday muolaja qilding? Unga qanday damlama ichirding? Biz ham bemorlarni davolashda sening usulingdan foydalanaylik. Unga nima berganding?" Tabib bu so'zlarga shunday javob qaytardi: "Men unga sizlar bera olmagan narsani berdim. Ya'ni umid va ishonchni. Agar sog' odam ham batamom umidsizlikka tushib qolsa, xastalanib yiqilib qolishi hech gap emas. Agar inson biror narsaga erishmoqchi bo'lsa va erisha olishiga qattiq ishonsa, u albatta erishadi. Bemorga tayyorlab bergan damlamam esa oddiy choy va tol barginining aralashmasi edi xolos." Bu hikoyadan ibrat olib, bu dunyoda bizga kerakli va barcha sinovlarda bardosh berishimizga birgina ishonch yetarli ekanini bilmoqdir. Maqsadimiz sari ishonchni o'zimizga hamisha hamroh qilaylik.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Шунтеке, тинчлима? Абу, бір-екі хапталадан бер, курум мисіз? Абу, доктор езді алдығы учаш мисіз? Неме гап, тинчлима?
3: Айо, доктор, тинчли, азгіні кәсәлейдім, шәңге, километрдан.
2: Неме гап?
3: Шу доктор, мәнімчі мән сүйіп қоям босам кере.
2: Tomonlaringiz qichib, ko'zlaringiz achishib ketyaptimi, a?
3: Rasa qichib tomonlar. Sen qonmini, aka? Sen qonmini?
2: Bu ko'krak qafaslaringiz g'alati bo'lib ketyaptimi, a?
3: Sen qonmini?
2: Yana qornlaringiz o'ldir, o'ldir. Qilib chapdan o'nga, o'ngdan chapga bo'lib orqaga o'tib ketyaptimi, a?
3: Sen qonmini, aka?
2: Dizenteriya bo'lib qopsan, uka.
3: Nima?

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bittasi doktorga kelibdi. Tomog'ida shamollash jarohati qolgan ekan. Yordam qoring. Bazda yo'q. Doktor. Doktor ham kasal ekan. Uni ham tomog'ida shamollash jarohati qolgan ekan. Tush xuni gul ekan. Mana debdi men sizga hozir dori yozib beraman. Xudo xolasa 3-4 kun ichida siz xudo xolasa bo'lib ketasiz. Esa dori furushi oldiga boribdi. U ham kasal ekan. Dorini o'qib chiqibdi de retseptini. Mana dori. Bir kunda 3 marta shit qilasiz. Qani betta shit debdi. 3-4 kundan keyin og'aynilari ko'rgani kelibdi. Tuzumisan? Sa rahmat. Umuman tamom shit degan ekan. Bittasi doktorga kelibdi. Tomog'ida shamollash jarohati qolgan ekan. Yordam qoring. Bazda yo'q. Doktor. Doktor ham kasal ekan. Uni ham tomog'ida shamollash jarohati qolgan ekan. Tush xuni gul ekan. Mana debdi men sizga hozir dori yozib beraman. Xudo xolasa 3-4 kun ichida siz xudo xolasa bo'lib ketasiz. Esa dori furushi oldiga boribdi. U ham kasal ekan. Dorini o'qib chiqibdi de retseptini. Mana dori. Bir kunda 3 marta shit qilasiz. Qani betta shit debdi. 3-4 kundan keyin og'aynilari ko'rgani kelibdi. Tuzumisan? Sa rahmat. Umuman tamom shit degan ekan.
0: Hangoma ustalari.
3: Shashlikni bor. Bir sixi 5000 so'm. Shashlik bor, shashlik. Svejiy qo'y go'shti, axlat tutmagan.
4: Aka.
3: Umuman daromadim yo'q. O'g'irlanmagan qo'y.
4: Assalomu alaykum, aka.
3: Kino aka.
4: Qarlisiz aka.
3: Rahmat, shashlik bering, shashlik.
4: Bitta qo'pe.
3: Yo, shashlik oling, shashlik, shashlik. Nechta qo'y?
4: Qancha?
3: 5000 so'mga beraman.
4: Aka. 5000ga berasizmi?
3: 5000ga beraman.
4: Berasiz-a?
3: Beraman 5000ga.
4: Shashlik qancha unda?
3: Shashlik? Men bilan birga 10000 bo'yapti hozir. Aka, olasizmi? Ezilib ketdim. Iltimos.
4: Yetimdim men aka.
3: Men ham yetimman. Uyim yo'q, mashinam yo'q.
4: To'g'risini aytdik aka.
3: 5000 shashlik oling.
4: Men kasal bo'lib qolmasligim kerak. Bilib olishim kerakmi? Arqas kayf bo'lgan bilan men o'zimga o'zim qarab yuraman.
3: Yo'q.
4: Men sochimni har kuni tarab yuraman aka.
3: Meni qo'yim ham shunaqa edi o'zi.
4: Aka.
3: Bir xil akasini kelaylar. 5000 shashlik.
4: Nima yeb katta bo'lgan bu?
3: Mani boshingizni hurmat ko'rmay.
4: Nima yeb katta bo'lgan bu?
3: Bumi qo'ymi?
4: Ha.
3: Bilmayman aka, men qo'yni qo'liga pul berganman, o'zi ko'chaga chiqib ovqatlanib kelgan aka.
0: Hangoma ustalari.

0: Ben Zuha.
1: Asıl Zode.
2: Asıl Zode, mana sumkamdan nima qidiryapsan?
0: Oyna bom berib tur Nazosh.
2: Yo, uyga tashab kelganman.
0: Nimaga olib kelmaysan? Qachon nima so'rasam yo, yo deb yurasanmi?
2: Nima man senga? O'zing olib yursang bo'lmaydimi? Sanda yo narsa manda bo'lsin mendi. O'zicha shu san so'rashingni bildim deb shuning uchun ham olib kelmadim.
0: Voy bu, bo'pti, so'ramanman, shunga shunchami?
2: Aytgan-chi, boya kelayotganimda yo'lda bitta oyna yotgan ekan. Uni olib o'zimni ko'rmoqchi edim, qarasam bitta kampir xuddi menga o'xshab sochini to'g'rilayotgan ekan.
0: Keyin nima qildi?
2: Nima qilardim? Oynaning ichidagi kampirga qarab, "Iya, xola, bu sizning oynangizmidi? Kechirasiz" dedim-da, tashab keldim.
0: Nazo, oynaning ichida opoqi nima qiladi?
2: Men ham shunga hayron bo'ldim-da.
0: O'zi oyna haqiqat timsoli deb to'g'ri aytishgan ekan. Qaragin o'rtoq, sani yosh bo'la turib qarayotganingni oyna ham his qildi-da.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
0: Endi bu safar biz yer yuzining 4,5 milliard yillik tarixini bir yil ichiga sig'dirishga harakat qilamiz. Shunda quyidagicha manzara namoyon bo'ladi. Yer yuzida hayot mart oyining o'rtalarida paydo bo'ladi. Noyabr oyining oxirlariga borib, quruqlikdagi ilk hayvonlar dunyoga keladi. Dinozavrlar erasi 8-dan 25 dekabrgacha davom etadi. Ongli insonning dunyoga kelishi 31 dekabr kuni soat 23:40 da ro'y beradi. Sanoat inqilobi yangi yilga 1 soniya. E'tibor bering, bor yo'g'i 1 soniya qolgandagina dunyoni larzaga soladi. Obrazli ifodalaganda, dunyo borligimizni hali sezib ulgurgani ham yo'q. Lekin allaqachon yerda to'kin va xavfsiz yashashning oddiy va asosiy shartlarga rioya qilmasdan biz uning g'azabini uyg'otishga ulgurdik. Tsunami, global issiqlik, ko'chki va zilzilalar rioya etilmagan ekologik madaniyat uchun javob emasmi? Bu haqida o'ylab ko'ring. Sizga boshpana bo'lgan yerni, mahallangizni va ko'changizni ifloslantirmang.

0: дарья.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Фольдергич.
3: Katta kelin ovsinidan maslahat so'radi.
4: Ovsinjon, bir maslahat bering.
5: Voy bajon edi.
4: Nima maslahat?
5: Shu o'g'limni jiyanizni biron bir to'garakka berishim kerak. Qayerga berganim yaxshi ekan?
4: Voy, o'zi nimaga qiziqadi?
5: O'zi musiqaga qiziqadi.
4: Musiqaga? Juda yaxshi. Bo'lmasa, musiqa maktabiga bering.
5: Bo'lmaydi.
4: Nega?
5: Musiqa maktabiga bergandan keyin unga pianino sotib olish kerak. Har xil kitoblar, notalar olish kerak. Ular rosa qimmat turadi-ku, o'zi.
4: Ha, to'g'ri. Bo'lmasa biror bir sportga bering. Masalan, futbol maktabiga.
5: Bu ham bo'lmaydi. Har oyda butsi, keta, har xil formalar, futbolkalar olish kerak. Qimmatga tushib ketaman, Ovsin.
4: Oy, juda ham ziqna ekansiz-da, Ovsinjon. Axir hamma joyda ozgina, uzgina xarajatlar bo'ladi.
5: Topdim. Ovsinjon, topdim.
4: Voy, nimani topdingiz?
5: Men o'g'limni suzish sportiga beraman.
4: Voy, nimaga endi suzish?
5: Ular kiyimi yo'q-da, Ovsin. Bittagina cho'miladigan ishtaha beraman, bo'ldi. Eng yaxshisi suzish olsin.

0: Radio Markaz.
1: Hozir oramizda shunaqa qizlar kam emas. Albatta qo'shiq so'zlariga ahamiyat berishingizni so'raymiz.
2: Samarqand kutib olamiz. Premyera.

0: сейчас Радио Стар.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангёма усталары.
3: Карин, тирешчилиди койда. Машина минип юрады акамыз. Сахар чыгып кетип, ярым кечасы келат. 10 жылдан бери ахвал şu. Бала чаканы бакыш керек. Машина сахар чыгып кетады, кечкурун келады. Неме кылат эркек şu ухлайды. Энди хатын киши эшиксиз келады, гаплашкысы келады эр жанувар менен, тоорумы? Эй дадасы, калайсан хатын деса зор дадасы. Yomon bo'lsa ham bilasizlar xotinlar poddeshkalik bo'ladi. Zo'r dadasi, bolalar ham yaxshi. Uxlayapti bolalar. Zo'r dadasi, degisi keladi. Yo'q, keladi, uxlaydi. 10 yildan beri ahvol shu. Xotinini endi er bilan gaplashgisi kelibdi-da, orqasiga tup deb. Nima deyapsan? Menga gapingiz yo'qmi? Yaxshi esimga soldik. Bo'ldi, gap yo'q. Chelakka suv qo'yginda. Isiganda meni o'g'atib qo'y. Bilmadim nimaga xotini xursand bo'lgan. Rang tagaragadim, tagaragadim, tagaragadim, tagaragadim, tagaragadim, rang tagaragadim, tagaragadim. O'yinga tushyapti. Chelakka suvni qo'yib, suv isigandan keyin turing dadajonisi. Isidi suvimiz desa.
4: Radiatorga qo'yib qo'y.
0: Hangoma ustalari.
3: Vodiylik opalar, Namangan, Farg'ona, Andijon. Kelishibdi-da, qachon qarasa qora suvga boraveramizmi tijorat qilgan, ha, hey, debdi. Desa, ha, debdi. Qayqa boramiz, bo'lsa Toshkentga boraylik. Men Toshkentda ham tijorat qilsa bo'ladi, desa, ular bizni zarijat qiladi. Vodiyligimiz bilib qolsa, tamam, 100 so'mlik narsani 1000 so'mga o'tkazadi. Ay, siz yapti, yapti demasdan, vatti, vatti desiz, bilmaydi u vodiydan kelganingizni. Siz ham, ey, Namanganlik xotin. Vatti, vatti deyinchi, desa, vetti, vetti. Vetti vetti mas vatti vatti dengiz. Vetti vetti dedim nima demadim. Xullas kelishgan, vatti vatti deyishmoqchi bo'lishganda, tijorat qilgani vodiydan kelishgan, Toshkentga tijorat ipodromlarga bariga borib, materiallarni ko'rishib, "Men bu materialligingiz nech puldan bo'yapti?" "Nech puldan bo'yapti materialligingiz?" desa,
4: "Opalar, vodiydan keldinglarmi?"
3: Qatlab qolishdi. Boshqa magazinga borib, atirli upalaylarni ko'r, atirligingiz necha puldan bo'yapti? Pish, pish, pish desa,
4: "Anjonlimisizlar? Vodiydanmisizlar?"
3: Oy, boshqa magazinga borishibdi. "Men bu tufligingiz, sapoligingiz necha puldan bo'yapti?" desa,
4: "Vodiydan keldinglarmi?"
3: Qayerdan bilib qolyapsizlar, vey!
4: Hammanglar tovuz jimpir kiyibsizlar.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki kun sığlığını kare. Yaxshi ham hozir plyajdamiz, uyda bo'lganimizda bormish paytda.
4: Gapirma o'zi, mana shu quyosh tegirichi, men to'shli qo'rilib qolardim.
2: Voy, ana bolalarni o'ynashini qarang, bostaka. Men hamchi shu kichkina bola bo'lib qolgim kelyapti.
4: Ha, ana bezor jiyaningga o'xshabmi?
2: Qani, qaysi?
4: Ana, meni ko'nigim qumutiga ko'm qo'yibdi-yu. Jiyaning hamchi o'zi xuddi o'zingga o'xshaydi.
2: Hey, ma'lumotingiz uchun. U meni jiyanim. Bildingizmi?
4: Ma'lumotingizcha meni jiyanim emas. Unda kim jiyani bo'ladi?
2: Bilmadim unisini. Ana, meni jiyanim bu tarafda sizni shlyapangizda gilos yuvib o'tiribdi.
4: Voy.

0: hikmat izlab.
1: Sanjar o'ziga to'q farzand edi. U mahallada o'rtoqlari bilan doim o'ynab yurar, uy ishlari bilan uncha qiziqmasdi. Mahallada bir otaxon bor edi. Otaxonning ismi Tursun ota bo'lib, bir oyog'i oqsoq edi. Sanjar yoshlik qilibmi, sho'xlik qilibmi, Tursun otani Tursun cho'loq deb qochishardi o'rtoqlari bilan. Tursun ota esa parvo qilmay ketaverardi. Yillar o'tib Sanjar ulg'aydi. Bir kun kursdoshlari bilan ozroq ichib, sarxush bo'lib ketayotgandi. Tursun ota yo'llardan chiqib qoldi. Ota kechasi do'kondan non olib kelayotgandi. Sanjarni yana sho'xligi tutdi. Tursun cho'loq deb masxara qildi. Ota parvo qilmay ketaverdi. Sanjar endi tosh otdi. Otaning yonidan o'tib ketdi. Sanjar endi borib otaxonni itarib yubordi. Mazah qilib kuldida uylariga tarqalishdi. Ertalab uyg'ongan Sanjar belidan past qismini qimirlatay olmadi. Dod deb uydagilarni chaqirdi. Bir yil davomida Sanjarni ko'rsatmagan shifokor u tabiblari qolmadi. O'zgarish yo'q. Shunda kursdoshlari o'sha kungi voqeani eslatishdi. Sendan o'sha otaxon ranjigan. Borib kechirim so'ra. Sanjar otasining yordamida Tursun otaning uyiga bordi. Ota kasal edi. Sanjar hammasi uchun kechirim so'radi. Tursun ota, "Men seni duoibat qilmadim, bolam. Sendan xafa emasman. Seni kechirdim," dedi. Ertasi kuni Sanjar o'zini yengil his etib uyg'ondi. Sanjarning oyoqlari avvalgidek yura boshladi. Go'xo yoshlik qilib birovga azor beramiz. Bu xatolarimiz jabrini esa afsus. Hayotimiz davomida tortib ko'ramiz go'xo.

0: dal
1: Alo, qayerdasan, ha? Bo'ldi mana, hozir ketaman mana yo'ldaman.
2: Voy, olibdi. O'zing jinni.
1: Ye, amaki, tomingiz joydami? Qas qalishdimi demadim-ku? Tavba qildim, astagfirullah, odamlarga ham hayronsan.
2: Zato ichingni o'ylading-ku.
1: Voy, nima qildim-i?
2: Ha, bag'rayvossan. Bag'rayma menga. Nima, odam ko'rmaganmisan?
1: Yo'q, maymun ko'rmaganman.
2: Olmaja anohoring gembal.

0: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Mana, men bir lotereya bordim. Haligi oq oltin degan lotereya. Ko'rdilaringa? Shu lotereyada bir mashina yutib oldim, aka. Mashinani minib olib keldim. Domda turamiz-ku, garaj yo'q. Keliningizga maslahat so'rsam, endi ha deganda xotinlarga ham quloq solib bo'lmaydi o'zi. Keliningiz aytdiki, mashina yangi mashina dedi, ko'chaga qo'ysak bo'lmaydi. Bolalar o't-o'tiga chizib ketadimi? U bu narsani hali qilib ketadimi? Dedi, yaxshi dedi, mashinani akamiga olib qo'ying dedi. O'zim Toshkentning bu chetida turaman, Beltepada. Akam Qo'yliqda turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashinani Qo'yliqqa olib qo'ydim. Akamiga qo'yib, mashinani qo'yib, taksiga o'tirib 3000 ga uyga qaytib keldim. Ertalab turib taksiga o'tirib 3000 ga akamiga borib, mashinani minib yana ishga kelib, ishdan keyin xotinga kelib, men keldim, mashina olib qo'yaman deb mashina olib qo'yib, yana 3000 ga taksiga o'tirib uyga kelib, yana yotib uxlab, ertalab 3000 ga o'tirib taksiga borib, yana qaytib kelib, qarasam mashinaning yarim puli taksiga ketyapti. Ertasiga chart kallamga zo'r fikr keldi. Mashina olib keldim-u, haligi domi yoniga qo'yib, chart qog'ozchani olib yozib qo'ydim. Mashinada audio magnitofon, sotuviy telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, qog'ozchani yopishtirib qo'ydim. Uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma mening mashinam atrofini o'rab olgan. Qarasam, men yopishtirib ketgan qog'ozchani pastda yana bir qog'ozcha turibdi. Audio magnitofon, sotuviy telefon, motor yo'q mashinaga 4 ta balonni nima keragi bor? Qarasam, 4 ta balon yo'q.
1: Hangoma ustalari.
4: Otada eng keyingi qilingan yangi askarlardan aytib berishga sharafiga muyassarman. Bizning O'zbekiston bo'yicha yigitlar chekuvchilari 5 qismga bo'linadi. Papiros chekuvchilar, sigaret chekuvchilar, nos chekuvchilar, o'rab chekuvchilar, so'rab chekuvchilar. Endi nimaga so'rab chekuvchilar? O'zi 45 yildan buyon chekadi. Nima o'zingiz olmaysiz, o'rganib qolamiz deydi. Agar so'raganda nobopiroq sigaret bersang, yaxshirog'idan olursang o'lasanmi? Yo puling yo'qmi deydi. O'zida yo'q. Qarang, nahal. Endi deng, o'shanaqa so'rab chekadigan usta siz bilan birga Moskva Toshkent poyezdiga ketib kelgan ekan, so'rab chekish ham qiyin ekan. Birdaniga so'rab bo'lmaydi, ozgina gaplashish kerak odam badan. Aka, qayerga ketyapsiz? Moskvaga. Oh, Moskva. Bo'lganman. Ajoyib shahar, zo'r joylari bor, gumlari bor, haligi almazli fondlari bor. Ana shetlarga kirib, rasa tomosha qiling, bir chekishdan oling debdi. Gugutni ham oling, gugut ham yo'q bizda. Ana dam oladigan bo'ldingiz, bo'lganmiz, yaxshi joylar. Bir miriqib dam olib kelasiz. Bir soatdan keyin yana chekishayotgan ekan bunisiga qarab, siz qayerga deyapsiz? Leningradga. Vah, Leningrad! Ajoyib joylar bo'lgan mana aka. Kunstkamera degan joylari bor. Haligi muzeylari bor, Tritikovskiy galereya degan. O'sha yerlarda obvizatni bo'limda chekishdan oling. Gugutni ham oling, bizda gugut ham bo'lmaydi debdi. Oke, bir dam olarkansizlar. Oman Niva degan shaharligi daryolardan iborat shahar. Bir dam oladigan bo'libsiz. Yana bir soatdan keyin chekishayotgan ekan. Bunisiga qarab, siz qayerga deyapsiz? U so'rab chekuvchilarni jinidan yomon ko'rar ekan. Yana aynaga ketyapman. O, bo'lganmiz, 9 oy bo'lganmiz chekishdan olaverdik.
1: Hangoma ustalari.

0: Gorna.
1: Ben Zoa. Asıl Zoda.
0: İkinci Gorna.
2: Ha, orta nimaga kayfiyating yo'tinchlikmi?
1: Bilmadim, nimagadir yigitim 4 kundan beri mendan xabar olmaydi. O'zim telefon qilsam ko'tarmaydi.
2: Nima yo'q qilyapti? Yoki urushdinglami deyman-a?
1: Yo'q, urushmadi. Manimchachi u o'ziga boshqa qiz topib olgan. O'shanchun men bilan gaplashmayapti.
2: Qo'y, unaqa yomon xayolga bormagin. Yaxshi niyat qilish kerak, o'rta. Balki mashina poshini urib ketgandir, reanimatsiyada yotgandir.
1: Sen joydan munozor, yaxshi niyat qilgin deb o'zingni gapirayotgan gapingni qaragin. Agar reanimatsiyada yotgan bo'lganda telefon qilib qo'yarmidi?
2: Aa, unaqada o'lib bo'lgan. Ko'rishga ham ulgurolmabsan-da.
1: Sovun niyating qursin sani. Bo'pti, boshqa temada gaplashinglar, bo'lmasa hozir meni ham o'ldirib yuborasan.
2: Agar shu temada gaplashsa, sen o'lasanmi?
1: Bunaqangi gaplaringdan keyin men qolib hamma o'lishi aniq-ku.
2: Unaqada sendan qutulmagunimcha faqat shu mavzuda gaplashamiz bo'ladimi?
1: Bora.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Sayyoramizda har bir tirik jonzot, har bir hayvon, hasharot, o'simlik o'z ahamiyatiga ega. Ularning barchasi o'z vazifasini bajaradi. Ushbu vazifalar tufayli musaffo havodan nafas olamiz u, bunga sabab bo'lgan daraxtlarni payhon qilamiz. Toza suv ichib chanqog'imizni qondiramiz u, unga chiqindilar qo'shib javob qaytaramiz. Biz har bir biologik tur o'z vazifasini bajarayotgani uchun tirikmiz. Biz esa ularni yo'q qilyapmiz. O'ylab ko'ring. Ular ham o'z vazifasiga bizdek yondashsa, vaziyat aksincha tus oladi. Azizlar, tabiat in'omlarini qadrlaylik.
5: Tabiat in'omlarini

dumini tulki. Hammadan u ayyordir balki. Bu dunyoda ba'zi odamlar ming xil tusda yashaydi chunki.

0: o'ldirgich.
1: Katta kelin bir holatga tushuna olmay ovsindan so'radi.
2: Ovsinjon, labbi, shu bir narsaga hech ham tushuna olmayapman-da. Siz bilsangiz kerak,
3: nimaga tushunmayapsiz?
2: Mana qarang, men turmushga chiqishimdan oldin qonimni gruppasi 2 edi.
3: Xo'sh,
2: turmushga chiqqanimdan keyin nimagadir qonimni gruppasi 3 bo'lib qopti. Hech ham tushunmayapman.
3: Turmushga chiqishdan oldin 2-chi. Turmushga chiqqaningizdan keyin 3-chi bo'lib qoldim.
2: Ha, shunaqa. Nimaga shunaqa bo'ldi ekan-a?
3: Mullakamlar qon gruppalari nechchi?
2: Ularniki 3. Oldin ham 3 bo'lgan, hozir ham 3.
3: Tushunarli. Hammasi ayon.
2: Voy, nima ayon?
3: Eringizni rosa egovlayverganingizdan keyin, qonlarni ichaverganingizdan keyin 3-chi bo'ladi-da, ovsin.

0: hangoma ustalari.
1: Pyari ki bandi kiya, pyari ki zindi kiya. Sundal, sundal.
2: Kechiras, bu sundal deganingiz oyoq tiqadigan sandalmi?
1: Sundal bu qiz bolani ismi, uni oyoq tiqmaydi endi.
2: Davom eting.
1: Sundal. Yo, boshqasini o'qib beraymi?
2: Yo. Qarang, hammaga ma'qul bo'lyapti. Shuni o'qing.
1: Boshqasini o'qib beray.
2: Yo, shuni o'qing, zo'r ekan.
1: Yo, bu tugadi-da bunisi.
2: Bir bo'la degani bormi, yo'qmi?
1: Bor.
2: Yo, o'qing, ey odamni xunob qildingiz, etasiz.
1: Bu kruglarga to'g'ri kelmaydi-da u.
2: Yo'g'i? Nimasi to'g'ri kelmaydi?
1: Prema yozilganda u.
3: Qiyavrang, nima ekan deb-da.
1: Bu bag'ishlov.
2: Ha, ha.
1: Yangi yilda yosh bolalar panqillaq otishadi-yu har yil bayramda. Meni mana shu 20 kelgan shoir sifatida mana 20
2: kelgan. Hammani joniga tekkan, to'g'rimi? Mana bu voqea esingga tushib ketdi, bularga aytib beray. Qo'shnimizning kelini haligi tarvuz yutgan ekan.
1: Homilador ekan.
2: Ha, shundoq eshikdan kirayotganda oyog'ini ostiga tashlab yuboribdi, bang etib ketsa, bechora qo'rqqanidan dasturoshni roddomga jo'natardi.
1: Qo'shningizning kelini ekan-ku.

0: hali?
1: Ha, sal bo'lmasa men ketib qolavdim.
2: Roddamgami?
1: Ha? Ya, hayol surib ketayotgan ekanman, oyog'im tagib tas panqilatuvardi. Qo'rqqanimdan yugurib ketdim, yarim yo'lga borib ekanligim esimga tushib ketdi. Keyin qaytib keldim.
2: Sher deyishdilikchi, qal, marhamat.
1: Sher mana shu panqilloqni o'ylab chiqargan o'sha ablahga bag'ishlov.
2: Marhamat.
1: Ablah noma degan bo'laveradi. Ey! Yasoni ina.
2: Stop, stop, stop, stop. Stop. Kechirasizlar, shoir biroz qizishib ketdi. Uzr.
1: Yo'q, men qizishganim yo'q. Sizga aytdim-ku, boya prema yozilgan dedim-ku. Yurakdan qanday kelgan bo'lsa, shunday yozganman. Qog'oz ko'tarilmagan, kuyib ketgan.
2: Ramoy bo'lsa ham kelishtirib o'qing-da meniga.
1: Bo'pti, boshqa o'qib bera qolay.
2: Ya, endi shuni o'qing. Mana qarang. O'sha prema joylariga nay-nay, nay-nay deb ketavering, bular tushunmay qolsin.
1: O'rash kerak.
2: O'rang,
1: shuni so'rang, emuni qarang.
2: Qofiya. Qani?
1: Ey! Yasan inang nay-nay. Na na nay na nay. Nay nay na nay. In na na nay na nay. Yana yuborsang nay nay na nay. In na na nay nay. Na na nay nay. Na na nay nay nay na na nay. Na na nay na na. Na na nay nay. Bu sherim
2: allaqachon
1: qo'shiq bo'lib ketgan.
2: Ha,
1: hamma aytib yuribdi hozir.
2: Ha.
1: Buni oxiri dahshat chiqqan.
2: Qani?
1: Agar yana yuborsang na na nay na nay. Yin na nay. Qanday?
2: Abi sher emas, mina maydoni olib ketibdi-ku.
1: Nimaga?
2: Oyoq tekkan joy portlab ketyapti-ya.
1: Endi panqilloqqa bag'ishlangan sher-da bu.
3: Hangoma ustalari.

0: yozning samimiy mehridan zavqlaning.
1: Qalbga yaxshi kayfiyatni joylang.
0: Yaxshi kayfiyatni joylang.
1: Bizda kutilgan mavsum.

0: hikmat izlab.
1: Bizni hayotimiz mazmunlari bo'lmish ota-onalarimiz bor ekan, bu hayotda qoqilmay zafarlar quchaveramiz. Ularga qilgan munosabatlarimiz yaxshimi yomonmi, albatta farzandlarimizdan qaytajak. Rivoyat qilishlaricha, bir o'g'il ko'zlari xiralashib qolgan, ovqat yeyotgan qo'llari qaltiraydigan qari otasining izzat-hurmatini bajo keltirmas edi. Bir kuni chol bechoraning qo'llari qaltirab, osh suzib berilgan chinni kosani tushirib yuborib, sindirib qo'ydi. Buni ko'rgan kelini qattiq gap aytib, uning ko'nglini vayron qildi. O'g'il esa otasini hovli etagidagi zax xonaga ko'chirdi. Kelin endi qaynotasiga eski yog'och kosada taom beradigan bo'ldi. Bundan ko'ngli azor topgan qariya vafot etib ketgan kampirini eslab zor-zor yig'lardi. Uning yolg'iz yupanchi va suyanchi 5 yoshli nabirasi edi. Bola bobosining yoniga kelib o'tirardi. Ma'sumona so'zlari, yoqimli qiliqlari bilan bobosining ko'nglini ovlab, uning g'am va alamlarini biroz bo'lsa-da yengillatardi. Bir kuni bola qo'liga pichoq olib, bir yog'ochni yonib o'tirganida otasi unga: "O'g'lim, nima qilyapsan?" deb so'radi. Bola yumushidan bosh ko'tarmagan holda javob berdi: "Dadajon, oyim eski yog'och kosada buvamga ovqat beradilar. Men ham yog'och kosa yasayapman. Katta bo'lganimda oyim bilan sizga shu kosada ovqat beraman." Go'dakning bu ibratli gapi otaga ta'sir qildi. U darhol zaxxonada yotgan otasining huzuriga kirib tiz cho'kdi va ko'z yosh to'kib uzr so'radi.

0: Alo, o yarım kecha soat 3'te kim o bezovda qotgan?
1: Alo, Shukr aka?
0: Labbay, kim bu?
2: Siz ahmoqsiz.
0: O kim bu o'yin qotgan? Suboy diya, kim telefon qilsa ko'rar. Alo, o kim yana 3'te bezovda qotgan? Ey.
1: Alo, Shukr aka?
0: Ha.
2: Siz ahmoqsiz.
0: O yana bopladi. Ana endi toshni kengga qilganda alaman bor. Alo, padaringlarlar, iflos. Yaramaz lanati. Wow, kim bu ustidan kulyapsan? Men kabi buyuk bir olimmi ya? Hali ustimdan kuldingmi? Bilasanmi, bu qilgan ishlarga pushaymon yeysan. Axir men voy.
1: Alo.
3: Alo.
1: Shukr aka, assalomu alaykum.
3: Assalom. Kim bu? Uzr, kechasi men qo'pollik qildim. Kim bu o'zi?
1: Shukr aka.
3: Labbay.
2: Siz ahmoqsiz.
0: Voy lanati.

0: чудо. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Shu narsani gapirsam ko'pchilik boshqa harflardan ham gapirasizmi? Ko'p eshitganmiz u deydi. Qaysi harfdan gapiray? Misol uchun qaysi? Nima? I harfdan gapiraymi? I ayrish belgisidan deb so'raylar. Yumshatish belgisidanmi? Faras qilasizlar. T bo'ldi. T harfidan. So'zimni bosh harfi hammasi T harf bilan boshlanadi. Diqqat e'tiboringizni berib turasizlar. Bo'lmasa boshladik. Tolib tog'a talantli traktorchi taniyman. Teatrni tugatgan. Teatrni tugatgan. Teatrdan tursam tanga topmaganmi tushunmadim. Tirichilik traktordan. Tolib tog'ani traktorda tog'ida tagida turib tarilayapti, traktor tortmayapti. Tolib tog'a tushunmasdan tushib traktorda takka termilsa tunnovchidek teshikchadan tomayapti. Tolib tog'a teshikchani topib temirchani tiqsa tomish to'xtadi. Turib traktorda tarillatdi, traktor tortmaydi. Traktor tak turib tutoqda edi. Tepadan turta tosh traktorni tomiga tushdi-yu, tom tekislandi. Tolib tog'a traktordan tushib turgan, tolib tog'a traktordan tushib turmaganda, tolib tog'ani ham tom tekislanardi. Tolib tog'a traktordan tushib traktor tomini tozalab tepaga termilsa, tog'ni tepasidan tursin tanishini tirranchas to'lquncha traktorda tomiga tosh tashlayapti. Tolib tog'ani tutadi-yu, turib tursinchani tutib tepkilab, tepkilab tepudi. Tursincha takdan tolib tog'ani tasmasidan tortib, toshkasiga tepdi-yu. Tolib tog'ani Tabar tort. Telip telip tortuğun tepesem takmak. Albatta hazır. Yana bir joyda Samarqandda bir konsert berib turganimizda Samarqandda bir yigitlar S-dan gapiring, S-dan dedi. Shu S harfidan, shu butun hikoyamizni bosh harfi hammasi S harf bilan boshlanadi. Samarqandda so'ligan sabzini sotgan savdogarga soliqchi 888 so'm soliq hisob sababi sabzi svijima so'ligan savdogar sotgan. Savdogar sotgani soliqchi soliq so'gan. Savdogar sekin so'ralmoqchi edi, soliqchi sezib savdogarni sumkasidan sirazib suquvdi, savdogar sabzini soliqchisini soliga suqdi-yu sira suruvordi. Soliqchi sekin solidan sabzini sug'urib surishtirsa savdogar sirasi samolyotda Surxondaryoga suruvorgan. Savol: soliqchi savdogarga soliq solmaganda savdogar soliqchini soliga sabzi suqarmidi? Suqmas-yu, so'ligan sabzi sotmaydi. Samarqandliklar.
1: Hangoma ustalari.

0: Radyosu de.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
4: O'rta, hayotingdagi esda qolarli qiziq voqea bo'lganmi? Aytib ber.
2: Ha, bo'lgan. 7 yil mazza qilib yurganman-da, Nazo.
4: Masalan, nima qilib yurgansan?
2: Umuman bolalar bilan gaplashmay yurganman o'zi ham o'sha paytlar. Rossa zo'riydi-da, o'rta.
4: Voy, yo'g'e, rostami? Keyin nima qilgansan?
2: Nima bo'lardi? Keyin maktabga borganman. Shunda shirin damla o'tib ketdi, Nazo.
4: Ibore, boyadan beri menga chaqaloqligingdagi ertagini o'qiyotganmiding?
2: O'zing so'radingmi, aytdim, nima bo'pti? O'zingdachi, bo'lganmi qizim voqea, aytib ber o'rta.
4: Ha, bo'lgan. Bilasanmi, mancha bir kuni chet eldan kelgan bitta odam bilan tanishib qolganman. O'shani gaplariga tushunmasam hamcha mazza qilib gaplashganman-da o'zi ham.
2: U ham seni tushunmagan aniq.
4: Nima bo'pti? Zato gaplashdikmi, gaplashdik.
2: Qizu joyi nimada shuni?
4: Voy, a bu gaplarimi hammasi qiziq-ku.
2: Bo'ldimi? Gapir bo'ldingmi?
4: Ha, bo'ldi.
2: Bu gapingni qatida kulish kerak edi o'zi.
4: A, gapimmi? Gapimmi? Oxirida kulish kerak edi.
2: Qanaqa qilib kulish kerak? Oddiymi yoki baqiribmi?
4: Ibore.
1: İki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
5: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
4: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
5: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
4: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
5: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish berib turish, o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
4: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr-muhabbati timsoli. Bahosi cheksiz tabassumdir.
1: Tabassumdir.
4: Tabassumdir. Tabassumdir.
5: Keling, uni bir-birimizdan dariq tutmaylik.

0: oila.
1: Vostaka.
2: Vatman.
3: Ozoshka.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
5: Ozoda, sen bilasanmi, har doim gap qaytarasan. Roma titilini kiyib turolmaysan.
1: Voy, Vostaka, har doim ham qaytaravermayman. Faqat siz anaqa aybingiz bo'lsa, o'zimni oqlash uchun gapirsam gapiraman-da.
5: Hech qachon ishingdan chiqmasin, Ozosh. Ayol kishi erkak kishidan bir pog'ona pastda turadi.
1: Voy, nega endi? Nima o'zimiz haqqimizni talab qilishga haqqimiz yo'qmi?
5: Sen nima desang degin-u, lekin ishingdan chiqmasin. Xudo erkaklarni oldin yaratgan, keyin esa ayollarni yaratgan.
1: Albatta, buni bilaman. Bilsangiz, agar Xudoyam birinchi bo'lib erkaklarni yaratganini sababi bor.
5: Nima ekan?
1: Masalan, men maktabda o'qiganimda insho yozamiz-ku, insho. O'sha paytda birinchi qoralama qilib yozib olardim-da, keyin yaxshilab oqqa ko'chirardim.
5: Xo'sh, nima bo'pti?
1: Xudoyam birinchi qoralamasini yaratib, keyin oqini yaratganda.
5: Nima?

0: hikmat izlab.
1: Bir odam qattiq kasal bo'lib shifoxonaga yotibdi. Shifokorlarning berayotgan dorilari foyda berishini so'rab, ertayu kech Tangriga yolvoribdi. Shu betob inson bir kuni kechasi tush ko'ribdi. Tushida o'z palatadoshlari bilan bir quduq ichida suvga cho'kayotgan emishlar. Yordamga chaqirsalar ham hech kim kelmas emish. Bir payt yuqoridan ingichka arqon tusha boshlabdi. Hamma unga qarab talpinibdi, lekin arqon qimirlab hech kimni qo'liga ilmay, haligi odamning qo'liga tushibdi. Ko'rinishidan o'rgimchak ipidek ingichka arqon odam ko'taradigan darajada pishiq ekan. Haligi odam jon holatda arqonga osilib yuqoriga tirmasha boshlabdi. Lekin arqonning uzilib ketishidan xavotirga tushibdi. Shu payt xuddi uning xayoliga javoban yuqoridagi ovoz kelibdi. Qo'rqma, ip uzilmaydi. Sen kimsan? So'rabdi haligi odam. Men sen bir paytlar suvdan chiqarib olgan o'rgimchakman. O'sha yaxshiliging uchun bugun senga yaxshilik qilyapman, debdi. Haligi odam bunday ishlarni har doim qilib yurgani uchun bu o'rgimchakni qachon, qayerda qutqarganini eslay olmabdi. Shu payt arqon qattiq silkina boshlabdi. Odam pastga qarasa, qolganlar ham arqonga osilib yuqoriga tirmashib chiqayotgan ekan. Buni ko'rib, arqon ingichka bo'lsa, hammamizni ko'tara olmay uzilib ketishi mumkin. Nega ular meni arqonimga osilishadi? Axir o'rgimchak uni men uchun tashladi-ku, deb o'ylabdi. Shu narsani o'ylagan zahoti arqon yuqoridan chirt etib uzilib, hammalari pastga qulab tushibdi. Haligi odam o'z ovozidan uyg'onib ketibdi. Yarim tun. Xonadoshlari uxlab yotishibdi. Ko'rgan tushini eslabdi va u haqda o'ylay boshlabdi. Umri davomida jonivor va hashoratlarga yaxshilik qilib kelgan odam palatadoshlarini o'ylamay, faqat o'zi uchun shifo so'rayotganini eslab, o'zidan uyalibdi.

0: geç.
1: Menga qara shum.
2: U xo'jin, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ani, kompyuterim yo'q.
2: He? Yo'q u kompyuter.
1: Yo'qmi? Yaxshi, ani internetingga ulan.
2: Ulanganman, xo'jin, ulanganman.
1: Bo'lmasa, ani ish nima edi? Ishga kirish.
2: Job.ru.
1: Ha, job o'z g'alcha.
2: Ha, job
1: o'sha saytga kir.
2: Mana xo'jin,
1: kirdingmi?
2: Ha?
1: Endi chatdan o'zingni mutaxassisingga mos ish topchi.
2: Mana bitta ish bor ekan mana mutaxassisligimda.
1: Topdingmi?
2: Ha?
1: Hadi endi ishdan bo'shash haqida ariza yoz.
2: Nima? Xo'jin, xo'jin.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Kulgini ham turlari ko'p. Masalan, bitta narsa aytib bermoqchiman. Bosh harfi hammasi bitta harf, ya'ni B harf bilan boshlanadi. Bittasi boshlabdi-yu, Bahrom bilan Boqvoy boqqa boradi. Boqqa borsa, bahaybat bir buqa bo'shalib, bog'dagi bedani bosibdi. Bular buqani belidan, boshdan, boldirdan bog'lab, bog'dagi bodamga bo'lashibdi. Bu bo'lmabdi, bir-biriga bog'lanmagan. Bizniki butunlay bir boshqacha. Bir boy bo'ladi, boyni bitta bolasi bo'ladi. Bola ham bo'ladigan baqbat bola bo'ladi-da. Bu bola boy bilan birga boqqa boradi. Boqqa borsa, bog'misan bog' bahaybat bir bog' bo'ladi. Bog'da 5ta bedana bo'ladi. Bedana bu boyniki bo'lmaydi, birovniki bo'ladi. Bola buni bilmaydi-ku. Boy bitta bedanani boshdan bog'loqchi bilan bog'lab bolaga beradi. Bolaga bersa, bola bedanaga bug'doy beradi. Bedana bug'doyni biladimi? Bilmaydi-ku. Bilasizlarmi, bilmaysizlarmi, bilmadimi? Bedanaga bedana boshini bersa bo'ladi, bug'doy bo'lmaydi. Birdan bog'ni bu burchagidan bir boboy baqiradi. Bedana boboyniki bo'ladi-da. Bola baribir bola-yu, bedanani boboydan berkitadi. Berkitgan bilan baribir bolaning basharasidan bilinadi-yu. Boboy buni bilib, bolaning basharasidan bang deb beradi. Bola beyush bo'ladi, bratarlar. Bratishkalar, bilimli bo'linglar. Bizni bobolarimiz, buvilarimiz bular barchasi bilimli bo'lishgan. Bular bizga bilim bergan, bilim borligidan bidirlayapmiz. Bo'lmasa bidirlamasdi. Bobolarimiz bor-u. Boburlar, Behbudiylar, Beruniylar. Bilmasang, bor bibliotekaga, bobornomaga boqsa, bular barchasi berilgan. Bular birontasi bibliotekaga bormaydi, bular barchasi Braziliyaga boradi baliqqa. Braziliyaga borganlar bormi? Bormagansizlar. Borgan bo'lsanglar, Begavod, Buka borgansizlar-da. Braziliya butunlay boshqacha. Basellar, bilyardlar, binolar. Boshqacha bo'lgan bilan bu Braziliya baribir bizni Buxorodek bo'lolmaydi. Bizni Buxoro bo'laksa. Biz bir bo'lsak, biz biriksak, bizada baraka bo'ladi bo'ladi. Bir kuni afandi eshakni minib tang'illab kelyapsa, o'rmonni orasidan 40ta qaroqchi chiqib, shunday afandini urib olishdi-yu. Afandi ham qo'rqqandan tap etib o'zini eshak tagiga tashlab olib, qaltirab tursa, qaroqchilarning kattasi kelib, "Ey afandi, tarangingdan jonmi yoki hamyonmi?" desa afandi ham, "Ey, aka, kalla bormi? Amman shu eshakni bolasiman-u." Nima? Eshakni bolasini pul olasizlarmi? Desa qaroqchilarning kattasi kulayotganimizni, "Yo'q. Afandi, kalla bormi? A bu eshak erkak-u." Desa afandi ham, "A? Erkak? A, to'g'ri. Haligi bizni onamiz tashlab ketganlar, dadam ikkalamiz qolib ketganmiz" deymiş.
4: Hangoma ustalari.

0: podcast radiosida.
1: Ikki dugona.
2: Nazor, Aslzoda.
1: Ikki dugona.
3: Aslzoda, qaragin, men bu postni zo'rakana, agarda chi kunni suv bo'lganda maza qilib kiyvolardim.
2: Sanga nima farqi bor? Saraton qishda atlas lozimda yuruding-ku.
3: Bir marta to'yda adashib kiyib qolman. Shunga ota go'ri qozoxonami?
2: Agar bir marta butun qish bo'yi bo'lsa, unda ko'ping qancha bo'larkin, Nazor?
3: Menga qaragin, sanga bitta savolda, shu postim bilan o'rmonni nima farqi bor? Ko'rinishidan postdan ham g'irt o'rmonga o'xshaydi-ku.
2: Agar bilsang, o'rmonda minglab maymunlar bo'ladi. Postning ichida bo'lsa bitta maymun bo'ladi. Ayniqsa senga o'xshagan maymunlar o'rtoq.
3: Men to'g'richa so'rayapman, hazil qilmagin.
2: Men ham to'g'risini aytyapman senga.
3: Abubdi, unda yana bitta savolim bor-da. Etchi nimaga anu jirafalarning bo'yi uzun bo'ladi?
2: Daraxtdan ovqat yeyishga qiynalmaslik uchun-da.
3: Unda nimaga daraxtlar baland bo'lsa-da?
2: Chunki jirafalar ovqatlanayotganda bo'ynini egmasligi uchun-da. Shuni ham bilmaysanmi?
3: Bo'ldi, tushundim. O'shaning uchun ham sizlarning uyingizdagi hamma narsalar baland-baland joylashgan ekan-da, sandi jirafalar qiynalmasligi uchun.
1: Ikki dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: U hech qancha turmaydi, lekin ko'p narsa berishi mumkin.
5: Nafaqat unga musharraf bo'lgan inson, balki uni taqdim etgan insonning ham ruhiyati ko'tariladi.
4: U soniyalik bo'lsa-da, xotirada abadiy qoladi.
5: Uni berish bilan hech kim kambag'al bo'lib qolmaydi. Uni olgan esa boyib ham ketmaydi.
4: U charchoqni olishi, ruhan tushkun odamga kunduzgi yorug'lik kabi quvvat bersa, kayfiyatsiz insonga quyosh nurlari qadar iliqlik, quvonch baxsh eta olishi mumkin.
5: Shuningdek, uni sotib olish, so'rab olish, berib turish o'g'irlash mumkin emas. Toki u samimiy dildan sizga tortiq etilmas ekan, hech qanday kuchga ega emas.
4: U tabiatning inomi, insonlarning bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati timsoli, bahosi cheksiz tabassumdir. Tabassumdir. Tabassumdir.
5: Tabassumdir. Keling, uni bir-birimizdan darig' tutmaylik.

0: kelin Italiya safardan qaytdi va osiniga o'sha yerda tikilgan chiroyli ko'ylakni sovg'a qildi.
1: Ovsinjon, qalay? Italiyaga yaxshi borib keldingizmi?
2: Voy, so'ramen, ta'riflashga so'z yo'q. Ha, aytganday, mana bu ko'ylakni sizga oldim. Qarang, toza italyanskiy. Tozasi o'sha yerda tikilgan.
1: Voy, buncha chiroyli. Rahmat, ovsinjon. Yarashdimi?
2: Voy, juda yarashdi, buyursin.
1: Juda yaxshi tikilgan ekan-a. Qayerda tikilgan dedingiz?
2: Aytdim-ku, toza italyanskiy deb. Italiyada tikilgan.
1: Rostana? Menga qarang. O'zi Italiya Toshkentdan necha kilometr uzoqlikda joylashgan?
2: Voy, bilmadim. Bir 1000 kilometrli bo'lsa kerak.
1: 1000 kilometr? Qarang-a. Shuncha uzoqda tukkani tagida bo'lishsa ham yaxshi tikishni o'rganib olishibdimi, a?

0: Radio Sida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Said Ahmad, Oq uy. Atrofi kungira panjaralari bilan o'ralgan 3 qavatli bu uyni mikrorayondagilar Oq uy deb atashardi. Unda obkom va garkom xodimlari yashaydilar. Faqat pastdagi 2 xonali uy sement zavodining ishchisi jindek-jindek otib, shiringina kayf qilib yuradigan bir etak bolaning otasi Qodirjon akaga tekkandi. Shundoq qazo-qazolar orasiga bu odam qanday qo'shilib qoldi ekan deb o'ylashingiz mumkin. Obkomning ma'muriy xo'jalik bo'limi boshlig'i Tursunboyev bir ish qilsa bilib qiladiganlardan edi. Bu uyda sholli ishchi sinfining vakillari ham bor deb aytish uchun atayin shunday qilgan. Qodirjon aka uyning o'q o'tmas qalqoni hisoblanardi. Boshqa uylar bir-biriga yelka tirab, bir-biriga oftob tushunmaydigan qilib qurilgan. Ammo Oq uy atrofi ochiq, bahavo. Oldi gulzor, ikki yonda archayu sarflar qishin yozin ko'm-ko'k bo'lib turadi. Bolalar maydonchasi panjara ichkarisida bo'lganidek, boshqa domlardagi bolalar bu yoqqa kiritilmasdi. Sement hovuzchada faqat Oq uy bolalari cho'mirishardi. Oq uyning mikrorayon hayotidagi ijobiy o'rni to'g'risida ham gapirish kerak. Shu uy bor ekan, mikrorayonda elektr o'chmaydi. O'chsa ham 2 minutga qolmay yonadi. Vodoprovod quvurlari yorilmaydi. Gaz bir me'yorda kelib turadi. O'g'ri orilamaydi. Tong otguncha militsioner uy atrofini aylanib yuradi. Tong otar otmas Oq uy oldiga Moskvich furgoni keladi. Oq xalat kiygan davangirdek bir yigit etaj-etaj yugurib karton qutilar tarqatadi. Bu qutilarda bir kun oldin telefonda berilgan buyurtmaga binoan qora qizil ikra, yangi so'yilgan qo'y go'shti, qog'oz bankada qaymoq, apelsin, shin choyi, ko'k choy va qazi kabi noyob yemishliklar bor. Qodirjon nevarasining apelsin pochog'ini hidlab yurganini ko'rib, yuraklari ezilib ketdi. Ertasi kuni u furgonda kelgan yigitdan 2 dona apelsin so'ragandi, bermadi. Hojimatova ayadan so'rang, xo'p desalar beraman, dedi-yu yuqoriga chiqib ketdi. Bir ozdan keyin 2-chi qavatdan Hojimatova ayaning shang'a ovozi eshitildi. Oppa! Bu alkashning bolasiga apelsin yeyishni kim qo'yibdi? Dilvayron Qodirjon bozorga borib apelsin topolmadi. Oxiri vokzalga chiqib, vagon restorandan 2-tagina apelsin sotib oldi. Oq uydagilar mahallada bo'ladigan to'y marosimida qatnashmaydilar. Xonimlar esa qalang'i qasang'i qo'shnilarini zarbsand qilmaydilar. Oq uyga biror marta bo'lsin piyoda odam kelganini biroq eslay olmaydi. Bolalari yaslidan to institutni bitirmagunlaricha mashinadan tushmasdi. Qodirjonning bolalari bundan mustasno. 3-chi qavatda yashaydigan Marlen degan kishi bandalikni bajo keltirdi. Oq uy xonimlari ateli moddan shoshilinch 2 chevar chaqirtirib, ertalabgacha qora ko'ylak tiktirishdi. Marhum Dettomda o'sgan ekan. Birga tarbiyalangan 3-4 ta do'stlar yetib kelishdi, ammo o'g'li kelmadi. Bamda o'ylanib qolib ketgan ekan. Undan kvartal oxiri bo'lgani uchun ishlar ko'p, obyekt topshirishim kerak, o'zlaring ko'mib qo'ya qolinglar degan telegram olindi. Buni qarangki, to'satdan zamon o'zgardi. Yer kurrasi teskarisiga aylanib, hamma yoq ostin ustun bo'ldi. Mikrorayondagi Oq uydan putur ketdi. Endi elektr tez-tez o'chadigan, shu o'chganicha ertasiga yonmaydigan, vodoprovod quvurlari bot-bot yoriladigan, 2-3 kungacha suv kelmay qoladigan, gaz sham piligidek lipillab yonadigan bo'ldi. Har kuni tong paytida keladigan Moskvich furgon yo'q bo'lib ketdi. Oq uy aholisi qimtinib atrofga alanglab, magazinga nonga chiqadi. Ertalab yonboshiga Malako deb yozilgan mashina kelganda shisha banka ko'tarib navbatda turishadi. Ular sekin-asta to'ylarga, janozalarga chiqa boshlashdi. Oq uy xonimlari ham binoydek odamlar ekan. Beshik to'ylariga, qizlar bazmlariga qatnashadigan bo'lishdi. O'rtaga tortishsa sho'x tashlab, barmoqlarini shiqillatib o'yinga tushadiganlari ham bor ekan. Mikrorayonga erta azon musor mashinasi keladi. U tinimsiz signal berib to'xtamay ketaveradi. Boshqalar qatori oq uy erkaklari ham paqirda, karton qutida, tog'orida, qog'oz qopda axlat ko'tarib mashina orqasidan yugurishadi. Shunday paytlarda bosh og'rig'ini bosish uchun jindek otib olgan Qodirjon ular orqasidan qichqiradi. Keyin Qodirjon bir pas nafasini rostlaydi. Chap qo'lini shimining cho'ntagiga tiqadi. O'ng qo'lini oldinga cho'zib,
3: "Siz to'g'ri yo'ldan ketyapsiz, o'rtoqlar!"
2: deb qichqiradi.

0: Hacviyeler Kütüphanesi.
1: Türkiye Hacviyatı'dan Süyevi Sulip. Bir sandık tilla. Kissamda 2 lira va bir pachka sigaretkini qolgan kunga ham yetib keldim. Obiddin qahvaxonasining derazasi rafida o'tirib, tashqarida u yoqdan bu yoqqa o'tayotganlarni loqayt kuzataman. Noxush o'ylarda miyam gullaydi. Sabri, deyman o'zimni o'zim. Yoshing ham mana 36 dan oshdi. Chunki yashab, nima ro'shnolik ko'rding? Ochdan o'lmaslik uchun doim ish axtarding. Topasan, haydalasan, it yotish, mirza turish, ustiga ustak ishga no'noq va chalasavodsan. Aytavur, xudo yorlaqab politsiyaga ishing tushmay turibdi. Bundan 4 kun avval paranda fermasida ishlayotdim. Ishim ham yaxshi edi. Bor bo'lgani tovuqlarga don separdim. Falokatni qarang. O'lat tegib 200 ta tovuqning nobud bo'lishida xo'jayim meni ayblab ishdan haydab yubordi. Bir stakan choy sotib olib, uni shoshilmasdan icha boshladim. Stakandagi choyning so'nggi qultimini simirayotganimda, egniga jun makintosh kiygan, cho'sinchoq chechakdan cho'tir bosgan basharasi ichkilikdan salqigan g'alati bir nusqa tepamda paydo bo'ldi. U atrofga olazarak qarab olgach, burnini tortib, qarshimdagi stulga cho'kdi-da, dabdurustdan "Oting Sabrimi?" dedi. "Ha, Sabri, o'zing-chi?" dedim ajablanib. U yana burnini tortib, atrofga qarab olgach, "Bir ish bor," dedi shivirlab. "Qanaqa ish?" "Xazina axtarish. Bir kunda boyib ketadigan ish," dedi u ko'zlar o'ynab. "Ey, cho'pchak aytyapsanmi?" dedim ensam qotib. "Bir kunda faqat ertaklarda boyish mumkin." U stulni menga yanada yaqinroq surdi-da, oldinga engashib, "Qani tur, avval bu yerdan ketaylik," dedi pichirlab. "Qayoqqa ketamiz?" "Bizni jonan muazzaznikiga boramiz." Aqldan ozgan bu nusqa og'ziga kelganini valdirayapti degan xayolda, "Og'ayni, boshimni qotirmasdan xazinang bilan daf bo'lsang yaxshi bo'lar," dedim jahl bilan. "Seni ham, o'sha jononing muazzazni ham bilmayman. Bilishni ham istamayman."
2: "Gaping to'g'ri," dedi u bosiqlik bilan. "Gapim senga shubhali tuyulishi tabiiy. Shunday bo'lsa-da senga hozir ismimdan boshqasini ayta olmayman. Ismim Shilmi. Agar men bilan muazzazanikiga borishga rozi bo'lsang, qolgan gapni o'sha yerda bilib olasan. Bormayman desang, yana o'zing bilasan."
1: Uning bu gapdan keyin o'ylanib qoldim. O'zim ishsiz, ham pulsiz, Shimning zangini so'rib och o'tirgan bo'lsam, nimani ham yo'qotardim degan qarorga keldim.
2: "Bo'pti, sen aytgan joyga borganim bo'lsin," dedim o'rnimdan turib. Cho'tir nusxa oldinda, men orqada egri-bugri ko'chalardan yurib, Jarroh Poshoh ko'chasidagi devorlarning suvoqlari ko'chgan eski uyga yetib keldik.
3: "Ashalim, qayoqdasan?" deb qichqirdi Hilmi eshikdan kira solib. Ichkaridan yoshi 30lardagi qorachadan kelgan gavdali ayol chiqib keldi. "O'sh, Ashalim, hammasini aniqladingmi?"
2: so'radi Hilmi undan.
4: "Aniqladim,"
2: dedi gavdali ayol.
3: "Mana bu tasqaraning irfonga quyib qo'yganday o'xshashini qara,"
2: dedi Hilmi men tomon ishora qilib. Ayol yuzimga diqqat bilan tikilib,
3: "Irfonning xuddi o'ziya,"
2: deb ishlaydi.
3: "Uni kampirga ro'baro qilamiz."
2: Ana shunda chidab tura olmadim. "Qanday kampir? Qaysi irfon?" dedim xavotirlanib. "Nima qilmoqchisanlar? Avval menga tushuntirsalaringchi. Yomon narsani rejalashtirgan bo'lsalaring, mendan umid qilmalaring. Shu paytgacha jinoiy ishda ishtirok etmaganman.
3: Etmayman ham."
4: "Ey,
3: bu shaftoli qoqligingdan ham ko'rib turibdi,"
2: deb tirjaydi Hilmi.
3: "Biz ham jinoyatchi emasmiz. Shunchaki xamirdan qil sug'urganda oson ishni ko'zlaganmiz. Seni vazifang bir mushtpar kampirga jiyan bo'lish. Kampir bechora bedarak ketgan jiyanining qayg'usidan adoy tamom bo'ladigan holga kelib qolgan. Sen uni iydirib, xazina qayerga yashirilganini bilib bersang, 50 ming liralik bo'lasan."
2: "50 ming lira?
3: Nima deb o'yloding? Agar shu taklifimizga rozi bo'lsang, birgalashib harakat qilamiz."
2: Ular menga gap nima haqidaligini batafsil tushuntirib berishdi. Bundan bir necha yil muqaddam Shakar ismli badavlat kampirning Irfon ismli jiyani yo'qolib qolibdi. U kampirning bir sandiq tillasiga yagona merosxo'r ekan. Men qaytib kelgan jiyanligimga kampirni ishontirib, o'sha tillali sandiqni qayerdaligini aniqlashdi.
3: Bu qats ishda muazzaz mening xotinim rolini o'ynaydigan bo'ldi. Uchalamiz yarim tungacha o'tirib, rejani ikir-chikirigacha muhokama qildik. Ertasiga Chamlijidagi kampirning villasiga yaqinlashdik. Qo'rquvdan oyoqlarim qaltirardi.
2: to'qigan rivoyatimizga ko'ra, men 3 yil Marokkoda yashab, o'sha yerda Muazzazga uylanganman. Muazzaz 2-3 ta arabcha so'z bilar ekan. Kilmi kerakli vaqtda bizga qo'shilish uchun kelishilgan joyda kutadigan bo'ldi. Ko'cha eshikni ochib, er-xotin hovliga qadam qo'yishimiz bilan bahaybat it otilib kelib menga tashlandi. Muazzaz jon jahdi bilan: "Yordam beringlar, xolajon qayerdasiz?" deb qichqira boshladi. Xolamiz ichkaridan inqillab chiqqunlaricha it egnimdagi kiyimlarini parchalab tashladi. Shakar kampir bizni ko'rib avval dovdiradi, keyin kaftlarini bir-biriga urib: "Voy xudo, Irfon, senmisan?" deb yig'lab yubordi. Keyin itga o'shqirdi: "Bobbi, bor joyinga." Xullas, biz itdan qutulib, xolamizning quchog'iga tushdik. Xolajiyanning qaynoq ko'rishuvi chog'ida kelinni ham tanishtirishga ulgurdim. Xolam yana ko'ziga yosh olib: "Xolang yorgulsin, botam. 5 yil qayolarda qolib ketding," dedi nola bilan. "Bu mushtibar xolangni yolg'iz tashlab ketishga qanday ko'zing qiydi? Xudoga shukr, xotin tanlashda adashmabsan. O'zingga munosibgina, chiroylikgina xotin topibsan. Endi senlarni hech qayoqqa yubormayman." Men darrov jiyanlik rolimga kirishib ketdim. Dasturxon tepasida xolajonimga Marokkoda boshimdan kechgan sarguzashtlarni gapirib berdim. Ayniqsa, Muazzazni uydan olib qochishim haqidagi hikoyam ta'sirli chiqdi. Xolam musofir yurtlarda boshidan kechgan shurishlarni eshitib, yana ko'ziga yosh oldi. Nihoyat, kechasi yotoqxonada Muazzazni quchar ekanman, bundan keyin bir-birimizdan hech qachon ajralmaslikka, Shilmini esa xazinadan quruq qoldirishga ahdlashib oldik. Endigi muammo tilla yashiringan joyini aniqlash edi. Ertalab nonushta paytida gap orasida beparvo ohangda: "Xolajon, menga tegishli sandiq butunmi?" dedim. Shakar xola yoyilib kuldi. "Albatta butun. Endi xolangni to'ridan ko'ryan."
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua

0: Adviyalar xonasi.
1: Hormasboy Tolmasboyev. Erginamdan aylanay. Ayol monologi. Mana men kinoga borishni yoqtiraman. Faqat o'zimizning kinolar bo'lsa. Shuning uchun ham ko'rinishim yomon emas. Ba'zi ayollar bor. Faqat chet el kinosi bo'lsa deyishadi. O'shani ko'rgandan keyin yillab asabni davolab yurishlarini o'ylashmaydi. Nima emish? Bizning erkaklar yomonmish, bo'lmag'urmish. Nega bo'lmag'ur bo'lishsin? Bir kun nimadir olishga navbatda turgan deb ikki ayol shivirlashyapti. Voy, angliyalik erkaklar shunaqa yaxshi, deydi bir ikkinchisiga. Avtobusdan tushayotgan bo'lsang, qo'lingdan tutib tushirib qo'yadi. Xudoim, o'zim tusha olmas ekanmanmi avtobusdan? Bizning avtobuslardan ayniqsa kimdir qo'lingdan ushlab tushirib qo'yish shart emas. Orqadagilarning o'zi shunday tushirib yuborishadiki, nima emish? Fransiyalik erkaklar ayollarni shu qadar yaxshi ko'rishar ekanki, buldozer bilan ham ularni ayirib bo'lmas ekan. Obbo, tasavvur qilaman. Axir men shanba kunlari uy yig'ishtirishim, kir yuvishim, ovqat tayyorlashim kerak. Agar bir soniya ham mendan ajralmay turib olsa, qachon bajaraman bu ishlarni? Baribir bizning erkaklarga yetmaydi. Ja joningizga tegib ketsa, qo'liga 5000 bering, kechgacha qorasini ko'rsatmaydi. Qolaversa bizning yerlarimiz chet el erkaklariga nisbatan ancha rivojlangan. Tilini nazarda tutyapman. Masalan, men umuman radio eshitmayman. Shunchaki erimdan kechadan beri qayerda yuribsiz deb so'rasam kifoya, boshlaydi sayrashni.
2: Direktor huzuriga chaqirganda, kirsam vazir ham bor ekan. Uchchalamiz rejani qanday asrab qolish haqida bosh qotirdik. Yaxshigina o'tirdik. Ozlik qildi. Yana reja haqida bosh qotira boshladik. Vazirning qaysidir tanishnikiga bordik. U ham vazir ekan. Tug'ilgan kunini nishonladik. Qora, uyida telefoni ham, chirog'i ham yo'q. Pulini to'lamagani uchun uzib ketishibdi. Shuning uchun tarqalayotganimizda tasodifan militsiyaga tushib qoldim.
1: Ko'ring, fransuz erkaklardan bunaqangi aqlli gaplarni eshitib bo'larmidi? Ba'zi ayollar shikoyat qilib qolishadi. Erim yordam bermayapti. Men sizlarga aytib qo'yay. Qo'shni podyezddagi bir chol kampirga yordam bera boshlagandi, kasalxonaga tushib qoldi. Bor tomirlari tirishib ketganmish. Erkaklarimizni yana bir jihat yoqadi menga. Ular pul, boylik ustida umbaloq oshmaydi. Kechasi uxlaganda ham titrab, qaqshab emas, juda xotirjam uxlashadi. Chunki o'g'ri kirgani bilan hech vaqosi bo'lmasa nimani olardi? Shunga titraydimi? Eng asosiysi, bizning erkaklarsiz ham yashasa bo'ladi. Ularni ostonadan chiqarib qaydang, hech qachon topa olmaysiz. Go'yo bo'ron turganu boshqa sayyoraga uchib ketgan. Xitoylik yoki fransuz erkagiga teginchi, pul berib ham qutula olmaysiz. Bir umr. Aha, bir umr.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sunnat azlar. Boshliq men va bog'bon. Bu nima degan gap? Shu ham hisobot bo'ldimi? Yozganingizda hamma qilingan ishlar, ularning natijalari atroflicha ko'rsatilishi kerak. Siz quruq ko'rsatkichlardan nariga o'tmagansiz. Qancha vaqt ketgan edi ya bu savolni tayyorlashga? Bundan ortiq yana qanday yozish mumkin? Deb o'yladim ichimda. Ta'jublanishim uni tinch qo'ymadi. Bilasizmi? Siz boshqarmada bo'lim boshlig'isiz. Bo'lim ishini 5 qo'ldek bo'lishingizga shubha qilmayman, ammo bu yerda umumiy gaplar yozilgan xolos. Bozor iqtisodiyotiga o'tish munosabati bilan kelib chiqayotgan ixtiloflar, kamchiliklar, ularning sabablarini ko'rsatmagansiz. Ishga ijodiy yondashish kerak, o'rtoq. Boring, qayta o'ylab yozib keling. Bugun shanba. Dushanba kuni sizning hisobotingiz bo'yicha vazirlikda men ham axborot berishim kerak. Shuning uchun bugundan qoldirmay tugating. Kechgacha stolim ustida bo'lsin. Suhbatdan keyin xavfsizlanib bo'ldi. Vaqt tushlikka keldi. Shanba kuni bo'lgani uchun xodimlar uylariga keta boshladilar. Men esa endi kechgacha o'tirib ishlashim kerak. Qayta yozishdan yomon narsa bo'lmasa kerak dunyoda. Hamma kamchiliklarni ko'rsatish kerak emish. Yarim soat qalamni qog'ozga o'rib biror ish chiqara olmadim. Bunaqada kechgacha behuda urinishim mumkin. Hovlida g'alag'ovur boshlandi. Nima gap ekan deb tashqariga chiqdim. Boshliq jahl bilan bog'bonni qo'ymoqda. Bugun rasvo kun ekan o'zi ham. Boshlig'imizning kayfiyat chatoqmi? Mana gap nima deykan? Ertalabdan beri yomg'ir maydalab yoqqandi. Xas cho'plarga to'lib berkilib qolgan ariqdagi suv toshib devorning tagiga to'planibdi. Bu xavfdan albatta devorga putur yetishi mumkin. Boshlig'imiz jahli chiqqancha xonasiga kirib ketdi. Bobon amaki ketmonning uchi bilan oldin ariqdagi to'siqni ochdi, keyin ariqcha chopib yig'ilgan suvni ariqqa hayday boshladi. Yomg'irdan keyin havo musaffo bo'ladi-da. Sigareta tutatib chekishga tushdim. Bobon ishini to'xtatib menga yaqin keldi.
2: Sen nima deb o'ylaysan? Dunyoda barcha narsa tekis va ravonmi? Degan boshladi u. Hamma narsada kamchilik bor. Nima? Ozroq suv toshibdi. Shunga moti go'ri qozixonami? Bundan hech kim ozor chekmadi-ku. Boshliqning qo'li yoki oyog'i latidimi? Yo'q. Devor ag'darilib birovni bosib qoldimi? Yana yo'q. Bor yo'g'i ozroq suv toshibdi. Boshlig'imiz bekorga xavotir qilib devorga putur yetadi deydi. Shu arzimagan narsa uchun mendek yosh katta odamni xafa qilish shartmidi? Axir butun boshli odamlar o'lib ketgan-ku. Mana masalan, uchuvchi Chikalov deganni eshitganmisan?
1: Deb u menga sinchiklab qaradi.
2: O'sha odam oxirgi uchishida samolyot latigan, lekin samolyotini tashlab ketmagan. Halok bo'ldi. Sho'rlik zo'r uchuvchi edi. Hozir hech kim eslamaydi. Mana buni fojia desa bo'ladi. Boshlig'imiz esa arzimagan narsa uchun meni xafa qildi. Bundan qanday naf bora? Qanday? Hech qanday naf yo'q. Chunki men uning gaplariga e'tibor bermayman. Bunday qarasa hamma narsa ravon emas. Ozroq suv toshibdi xolos. Bu hayot qonuni. Eng kerakligi tabiat o'z ishida xato qilmasa bo'lgani. Qilmaydi ham. Bu mo'jizakor bizni aqlli mavjudotni yaratishga qodirlik qilgan. U ulkan kuchga ega. Lekin oramizda shundaylar ham borki, arzimagan ish uchun boshqalarning dilini xufton qiladi. Bunday kimsalardan hatto jamiyat azob tortishi mumkin. Sen meni oddiy bog'bon bo'lganim uchun hech narsani tushunmay deb o'ylaysan, ha? Vaqt va hayot ko'p narsani o'rgatarkan. Masalan,
1: dedi u toshgan suvga qarab davom etdi.
2: Shu toshgan suv borib bug'lanadi va yuqoriga ko'tariladi. Havoda u gazsimon bulutga aylanadi. Paqa. Bulutlar bir joyga yig'ilib og'irlashadi. Keyin yana yerga tomchi, ya'ni yomg'ir shaklida yog'adi. Bundan yer suvga to'yadi. Oqibatda yaxshi hosil bitadi. Yaxshi hosil zo'r narsa. Men buni dehqon bo'lmasam ham bilaman. Xo'sh, bundan shunday xulosa kelib chiqadiki, tabiat o'z ishini hech qanday xatosiz to'kis bajaradi. Natijada biz insonlar hayot kechiramiz. Albatta, bu gaplarni hozir maktab o'quvchilari ham biladi. Ammo bu yerda yana bir gap bor. Bu tabiat injiqliklaridir. Unga surunkasiga yog'inning kutilmasligi, favqulodda ko'p yog'ingarchilik, sel va hokazolar kiradi. Agar biz insonlar tabiat injiqliklarini tushunib, to'g'ri qabul qilsak, tinch yashaymiz, ha? Biroq buni hamma ham tushunmaydi-da, bolam. Demoqchimanki, biz odamlar doim to'g'ri xulosa chiqarmaymiz. Kamchiliklarimiz bor, ular hozircha ko'p. Shu arzimagan narsalar uchun bir-birimizni xafa qilish o'rinlimi? Ha, o'rinlimi? Axir hammasi yana o'z yo'liga tushib ketadi. Masalan, boshlig'imizni ol. U boshliq. Hamma uni hurmat qiladi va qo'rqadi. Uning hayotida hamma narsa ravon deb o'ylaysanmi? Yo'q. Sababi, u menga yaqin kelib ohista tovushda gapirdi. Xotini uni hurmat qilmaydi. Tunov kuni xotini xonasida rosa janjal qildi. Men buni tasodifan eshitib qoldim, ha? Qo'rqmas ekan ayol boshiga. Ming'illagancha chiqib ketdi. Sen biror narsa so'rab ko'rchi. O'sha kun yo'q bu yingni uch qo'rg'ondan ko'rsatib qo'yadi, ha? Shunaqa gaplar.
1: U yana uzoq gapirdi. Suv kamaygan sari ariqlarni chuqurlashtirib, suvni haydar, lekin ketmon bilan birga og'zi ham tinmasdi. U o'z vazifasini kech bo'lsa-da, mohirlik bilan ado etmoqda edi. Yomg'irdan keyingi musaffo havoning ta'siridanmi, bog'bon bilan biroz dardlashganim uchunmi, kayfiyatim ochildi. 5 daqiqalardan so'ng berilib, hisobotni qayta yozmoqda edim.

0: сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Alijon Zohidi. Tez yordam. Do'stimizning tug'ilgan kunini nishonlash uchun uyiga bordik. Mezbon bizni bir kishi bilan tanishtirdi. Sobiq sinfdoshim, hozirda kasalxonaning bosh shifokori Asad Abdurahmonovich, dedi u uch qavatli baqbaqasini osiltirib turgan tepakal odamni bizga tanishtirarkan.
4: Ilgari yuqorida ham ishlagan.
3: Ziyofat o'rtalarida mehmonlardan biri to'satdan o'qchib, qornini changallab qoldi. Rangi bo'zdek oqarib, ahvoli yomonlashavergach, hammamiz bosh shifokorga iltijo aralashtirib keldik. U savlat bilan bemorga yaqinlashdi-da, avval ko'zlariga, so'ng tiliga tikildi. Nima uchundir quloq suprasini ham tortib ichiga qaradi. Bilak tomirini ham 2 daqiqa ushlab turdi-da, kamoli ishonch bilan zaharlanish o'rta darajada dedi. Buzilgan ovqat yoki sifatsiz aroqdan zaharlangan. Zudlik bilan kasalxonaga olib borib, ichak chavog'i obdon yuvilmasa, ixitus letalis yuz berishi mumkin. Mezbon qo'rquvdan dovdirab qoldi. Tili kalimaga kelmay, to'satdan quyonchiq tutgan odamdek telefonga yopishib ketdi.
5: Alo, alo, tez yordammi? Marhamat qilib falon adresga
3: to'xtang. Asad Abdurahmonovich go'shakning uning qo'lidan yulqib oldi. Birovga yalinishga na hojat, to yetib kelguncha naq 3 soat o'tadi. Kasalxonamning tez yordam mashinasi bor-ku, o'shani chaqira qolamiz, dedi u.
4: Alo, shopirdi uyimi bu?
3: Qalaysan bola, kavsh qaytarib yotavermasdan garajga chopda, mashinangni gijinglatib mana bu adresga yetib kel. Bir hurmatli odam o'lay deyapti. Tez yetib kel. U katta bir ishni qoyilmaqom qilgandek mamnun iljaydi. Hozir biror soatlarning ichida yetib keladi. Masalaning yomon tomoni shundaki, shopir bola boshqa tumanda, kasalxonaning garaji esa boshqa tumanda. Shuning uchun biroz kechiksa ajab emas. Maksimum 2 soat. O'tirib kuta boshladik. Hech kimning tomog'idan luqma o'tmas, boyaqishning ahvoli esa daqiqa sayin og'irlashib borardi. Shu zayl biror soatdan ortiqroq vaqt o'tdi. Bosh shifokorning toqati toq bo'lib, yana go'shakka yopishdi.
4: Alo. Alo, bu kasalxonaning garajimi? Kim bu? Qorovul? Alo, Ahmad yetib bordimi? Voy ahmoqi, shu mahalgacha qayoqlarda ilqqan itdek sang'ib yurdi ekan-a? Bu yoqda odam o'lay deyapti-yu. Chaqir qizg'orda bu yoqqa. Alo, Ahmad. Bu nima qiliq? Nega kechikyapsan? Taksi tutolmasdan yayov keldim deysanmi? Zudlikda yetib kel. Bu yoqda hurmatli bir odam.
3: Gapni tugatmasdan go'shakni ildida xijolat aralash biz tomonga qaradi. Shopir bola yomon emas. Kechasi garajga yetib borish uchun taksi tutolmasdan naq 12.5 chaqirim joyga itdek chopib boribdi. Hozir benzin quyadida 6 sekundda yetib keladi. Yana kuta boshladik. Bemor og'riqning zo'ridan g'ujanak bo'lib, rangi ko'kara boshladi. Nazarimda 1-2 bor alaqladi ham. Shu payt telefon shitob bilan jiringladi. Uy egasi biroz tingladi-da, go'shakni bosh shifokorga uzatib shivirladi. Shoferingiz gapiryapti. Garajda benzin yo'q ekan. Bosh shifokor tutaqib go'shakka baqirdi. 5 litr benzin shunchalar qahat bo'ldimi, ha? Juda bo'lmasa, yaqin xonadonlardan qarzga olinglar. Ertaga qaytaramiz. Zing'illab bu yoqda bir hurmatli odam o'lay deyapti-yu, sen bo'lsang. Bemor endi o'sal bo'la boshladi. Mezbon chiday olmasdan tez yordamga qo'ng'iroq qilib, ahvolni va manzilni tushuntirdi. Oradan 20 daqiqa ham o'tmasdan ko'k qizil chiroqlarni yaltilatib, ayxannos solganicha tez yordam yetib keldi. Navbatchi shifokorlar bemorni shoshib-pishib mashinaga joylatdilar. Bemorni kuzatib bo'lgach, qayta ichkariga kirgan edik, telefon zarb bilan jiringladi. Benzin topilibdi. Shoferingiz bu yoqqa qanday kelishni so'rayapti, dedi mezbon go'shakni muallaq tutib turarkan. Nima dey?
4: Mayli, kelaversin. Kech bo'lmaganda meni uyinga tashlab o'tadi. Asliga olib, bugun juda ish ko'payib ketib, itdek charchadim, dedi bosh shifokor.

0: Adviyalar xonasi.
1: Sadulla Siyoyev. Yalpiz somsa. Mahallamizda Mulla Namo Zayniddin degan kishi bor. O'zi juda o'qimishli, dilkash odam. Bo'sh vaqtim bo'ldi deguncha chiqib hangomalashib o'tiraman. Ishdan qaytayotsam u kishi eshikka oldi turibdi. "Qormang, Mulla Sobir," dedi. "Bor bo'ling," deb borib ko'rishdim. Zayniddin aka kuldi. "Somsaga qalaysiz, somsaga." "Qani endi," dedim kulib. "Ayniqsa yalpizligidan bo'lsa, fasli bahor deganday, unda tezroq yuvinib biznikiga chiqing. Bugun muridlarimdan nazar oldim." Qo'shnim kulimsirab uyga kirib ketdi. Zayniddin aka yana bir antiqa hunar ko'rsatibdi shekillida degan xayol bilan kiyimlarimni almashtirib, qo'shnimnikiga ravona bo'ldim. Kirsam Zayniddin aka oldiga naqshband xontaxtani qo'yib, cho'kka tushib o'tiribdi. Xontaxtada bir tog'ora issiq somsa. Bilakni shimarib, somsalarni qiyratishga kirishdik. Ora-chora so'rab qo'yaman. "Gapira qoling endi, amaki. Bu jonivorlarni qaysi dard ko'rmagur pishirgan? Sal qorinni aldab oling, inim. Keyin aytaman," dedi-yu Zayniddin aka xushbo'y yalpizli somsani puf-puflab tushiraveradi. Tog'oraning tagi ko'rinay deganda u yalpiz somsa tarixini aytib berdi. Bundan bir oycha avval Zayniddin aka chorbog'ni aylanib yurgan ekan, yon eshik g'iqillab ochilibdi. Qarasa xushro'ygina bir kelinchak turgan emish. "Assalomu alaykum," deb ta'zim qilibdi juvon. "Va alaykum assalom. Keling, qizim," debdi Zayniddin aka unga peshvoz chiqib. Juvon iymanibgina kiribdi-yu supa chetiga omonat o'tiribdi. Keyin muddaosini aytibdi. "Kuyovingizni dastidan keluvdim, Mulla aka. Kunora ichib keladigan qiliq chiqardi. So'kkani so'kkan. Bir ikki marta uraman deb yuguruvdi, qochib qutuldim."
2: "Obbo badbaxti. Kuyovni qo'ygan bo'libdi Zayniddin aka."
1: "Ha, mayli, sabr qiling, qizim. Sabr tagi sari oltin. Shunga bir amal qilib bersangiz, Mulla aka, zora yomonligini qo'ysa." Zayniddin aka kelinga bir razm solibdi-da o'ylanib qopdi. Oyoq qo'li chaqqongina ko'rinadi. Tili ham shunga yarasha bordir. Eng gap bilmaydigan xotin to'rtta ezma erkakka dars beradi. "Mayli, siz o'tira turing. Men hozir chiqaman." Shunday deb Zayniddin aka mehmonxonaga kirib ketibdi. Tokchalarini titkilab, xalta-xultasidan bir hovuch jiyda topib olibdi. Bir jiydani yaxshilab archibdi. Keyin danagini obdon qirib tozalatdi-da, uch yerdan kertmak solib qo'yibdi. Bir parcha qog'ozga tez-tez alla narsalarni yozib juvonning oldiga chiqdi. "Bu ezib ichki," debdi qog'ozni cho'zib. "Kuyovning ovqatiga qo'shib berasiz. Mana bu dam solingan jiyda pochoq. Qachonki kuyov to'ra janjal boshlamoqchi bo'lsa, jiydaning danagini og'zingizga soling-u qattiq tishlab o'tiravering. Zinhor gapirmang. Gapirdingiz, duoning dami qaytadi. Unda yomon bo'ladi. O'qdingizmi? Endi boring. Ikki haftadan keyin kelib menga yo'laqasiz." Juvon qayta-qayta minnatdorchilik bildirib jo'natdi. Kelin uyga keladi-yu, ezib ichkini ovqatga qo'shadi. Jiyda pochoqni nimchasiga berkitib, duoning karomatini kuta boshlaydi. Oy chiqib alla mahal bo'lganda ko'chadan xirgoyi eshitiladi.
3: "Bormas sanamning uyiga. Sanam solar o'z kuyiga."
1: Xullas, Kyotora gandiraklab hovliga kiradilar. Shu zahot kelin nimchasidan jiydaning danagini olib og'ziga soladi va yugurib borib uyning burchagiga cho'nqayib o'tirib oladi. Kyov ostonadan baqiradi.
3: "Xotin! Oo, xotin!"
1: Xotin indamaydi. Er yana baqiradi.
3: "Nega indamaysan? Nima balo, o'lib qolganmisan?"
1: Xotin tag'in jim. Tili har qancha qichib turmasin, danakni alam bilan tishlab tek o'tiraveradi.
3: "Ovqat deyapman senga."
1: Xotin zing'illab borib oshxonadan ovqat keltirib stolga qo'yadi. Er etigini yechay deb bir ikki urinadi. Yecholmaydi.
3: "Etikni tort. Ey, etikni tort.

0: keyin er jiddiy o'yga toladi.
1: Bunga bir balo bo'lgan, yo eskirgan, yo jin kelgan. Dard desam, balo derdi. Bir gapirsam, o'ntasini qo'ndirardi. Yo'q, sog' emas, doktorga qaratish kerak.
0: Alqisi er asta-sekin ichishini kamaytiradi. Og'izdan bodi kirib, shodi chiqmaydigan bo'ladi. Kelin posha ham 7 kunlik soqovlikdan so'ng chaqaloqday qayta tilga kira boshlaydi. Oldingizdagi yalpi somsa ham ana shu jida pochoqdan pishirilgan, deb kuldi Zayniddin aka. Endi ezib ichkiga qanday duo yozganingizni aytib berasiz, deb turib oldim. Zayniddin aka ko'rsatkich barmog'ini niqtab hazillashdi.
1: Ha, quv bola. Meni boplab gazetaga urib chiqay deysan, ha?
0: Yo'q, unaqasi ketmaydi. Keyin asta o'rnidan turdi-da, tokchadagi qalin kitobning orasidan 4 buklangan qog'oz olib, oldimga tashladi.
1: Mana o'qing. Ikkinchi nusxasini olib qoluvdim. Biroz xijjaladim u o'qiy olmadim. Mana o'qing. Ikkinchi nusxasini olib qoluvdim. Biroz xijjaladim u o'qiy olmadim. Arabcha tushunib o'tmaydi, amaki, dedim tan olib. Keyin o'zi o'qib berdi. Ezib ichki bu turur. Shishadan quvvat olib, suyukli xotiniga azor beradigan erning tiliga rishta, qo'liga kuydirgi chiqsin. Nodon er bemaza gap qilganda, dono xotin tilini tiyib turmog'i maqbul. O'zlaringdan tinib, tinchib, uvali-juvali bo'lib ketinglaru, men savoblaringga qolay.

0: Adviyalar kutubxonasi.
1: Erkin Usmonov. Bekinmachoq, kattalar o'yini. Chakalak xususiy korxonasida bekinmachoq o'ynaydigan bo'lishdi. Yosh bolalarning o'yini-ku dersiz. Hechamda qiziqarli o'yinlarning bolalarniki yoki kattalarniki bo'lmaydi. Masalan, kattalar koptok tepishadimi? Tepishadi. Kattalar anhorda cho'milishadimi? Cho'milishadi. Ha, bo'pti-da. Shunday qilib o'yin boshlandi. Birinchi bo'lib boshliq muammoni yashirindi. Toza qidirishdi, oxiri uydan topildi. Bekingan paytda qorni og'rib qolgan ekan, doktordan olgan qog'ozini ko'rsatdi. Kelasi o'yinda bosh buxgalter bekindi. Lekin u bekinmachoqqa juda ustas farag ekan. Oradan yarim oycha vaqt o'tgandan keyin qishloqdagi qaynonasinikidan topib kelishdi. Ombor mudirini esizlash uncha qiyin bo'lmadi. Uni o'sha zahoti topishdi. Vinodan bo'shagan shishani bosh tagiga qo'yib, bo'm-bo'sh omborda xurrakni urib yotgan ekan. Qorovul amaki bilan farrosh xotinni o'yinga qo'shishmadi. Sababi ular birinchidan keksayibroq qolishgan, qolaversa ishlari boshlaridan osh-tosh yotardi. Oxirida korxona boshlig'ining o'zi bekindi. Qidiraverib xolijonlari qolmadi, topilmadi. Soliq idorasi xizmatchilari-yu taftishchilarni ham yordamga chaqirishdi. Baribir natija chiqmadi. Nihoyat uni jinoyat qidiruv xodimlari izlab topishdi. Qayerdan? Bunisi hozircha noma'lum.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркес. Радиосе.

0: Yurtimizda soat 3.
1: Rus Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа. Markaz Radiosi.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

Shukronalar bo'lsin kim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros turdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: xohlasa, barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.